0: las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A noite de San Xoán deixou en Galicia máis de 370 incidencias xestionadas polo 112 e un total de 1.427 chamadas entre as 8 da tarde do martes e as 6 da mañá do mércores. O balance inclúe varias persoas feridas por queimaduras nas cacharelas, ademais de outras intervencións habituais nunha celebración destas características. En total contabilizáronse 374 incidencias relacionadas con asistencias sanitarias, cuestións de seguridade cidadá, pequenos incendios, accidentes de tráfico e operativos de rescate. As intervencións sanitarias foron as máis numerosas, con 161 actuacións por intoxicacións etílicas, desmaios e queimaduras provocadas polo lume. Ademais, as forzas de seguridade interviron en 67 incidentes vinculados a pelexadas, agresións ou comportamentos alterados. Tamén se registraron avisos por cacharelas descontroladas e incendios en colectores, aínda que, segundo o 112, todos eses casos quedaron resoltos sen consecuencias de especial gravidade. Por provincias, a Coruña foi a que acumulou máis incidencias, con 194, seguen a Pontevedra con 121, Lugo con 38 e Ourense con 20. Por concellos, a Coruña encabezou a lista con 72 incidencias, seguida de Vigo con 27, Lugo con 18, Santiago de Compostela con 8 e Ourense con 7. A pesar do elevado número de avisos, os servicios de emerxencia subliñan que a celebración transcorreu dentro da normalidade habitual dunha noite de San Xoán en Galicia, sen incidentes de especial gravedade. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcerada despois de embarcar o seu vehículo na autovía A55, seu paso polo concello de Tui. O accidente produciuse arredor das 3:35 da tarde no quilómetro 28 da autovía, altura da parroquia de Pazos de Reis, este mércores. Foi un particular quen alertou o 112 Galicia informando de que un turismo embarcara e de que unha persoa permanecía no interior atrapado. Segundo a información facilitada, a vítima non podía sair do vehículo ao quedar cunha man inmobilizada entre os ferros despois do asento. Ata o lugar mobilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mos, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil de Tráfico e a Policía Local. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia procederon á liberación da persoa accidentada. Segundo indicaron os servizos de intervención, ao remate do operativo, o ferido presentaba unha fractura na extremidade atrapada e diversas lesións de consideración. Despois de ser atendido no lugar polos servizos sanitarios, foi evacuado para recibir atención médica especializada.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

nesta primavera, Elixir Radio de Galicia.

Se Traballas, Si Radio. Somos como a ti.

0: 4, ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo tres persoas como presuntas autoras do atraco a punta de pistola a unha sucursal bancaria en Pazos de Borbén, do que conseguiron levar máis de 57.000 euros. Segundo informou o Instituto Armado, a actuación enmárcase na Operación Oitavén, aberta despois do asalto cometido o pasado 19 de maio, pouco antes do peche da oficina bancaria. Naquel momento, dous individuos accederon ao interior da sucursal encapuchados cun arma de fogo e un coitelo de grandes dimensións. Os asaltantes maniataron con bridas unha empregada e un cliente que estaba no caixeiro, obrigándose a permanecer inmóviles nun despacho. Segundo a investigación, os atracadores actuaron de forma agresiva e amenazante e agardaron a apertura retardada da caixa forte e do caixeiro automático para facerse co diñeiro. Despois do roubo, abandonaron o lugar simulando seren clientes e fuxiron nun vehículo que apareceu posteriormente calcinado preto das vías do tren na parroquia de Tomeza, en Pontevedra. As tres persoas arrestadas, dúas delas con antecedentes por delitos violentos, foron detidas en Redondela e Vigo os días 16 e 17 de xuño. Nos rexistros domiciliarios, os axentes interviñeronlle roupa supostamente empregada no atraco, diñeiro en efectivo e munición compatible cun arma de fogo. Dous dos detidos ingresaron en prisión, mentras que o terceiro quedou en liberdade á espera de novas actuacións xudiciais. A retirada dos cascallos acumulados polas riadas do pasado mércores nas aldeas de Bouza e Prado Cabalos no concello de Viana do Bolo continúa sen poder realizarse con normalidade por mor da falla de autorización para o depósito de residuos. Mentras avanzan os labores de limpeza na estrada Ourense 533, a situación segue especialmente bloqueada na aldea da Bouza, onde os materiais arrastrados pola auga permanecen amoreados á espera dunha solución administrativa. Durante a mañá deste martes, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, mantivo unha reunión con responsables da Deputación Provincial de Ourense para analizar a situación. Segundo explicou o rexedor, a institución provincial mantén a súa postura de non iniciar os traballos de retirada dos entullos ata contar coa autorización expresa que determine o lugar no que poderán ser depositados unha vez recollidos. Esta situación está a arrastrar a recuperación completa das zonas afectadas polas inundacións, mentras a veciñanza e a administración se agardan unha solución que desbloquee definitivamente os traballos de limpeza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un accidente de tráfico entre dous turismos en Catoira deixou unha persoa atrapada no interior dun dos vehículos que tivo que ser escarcerada polos equipos de emerxencia. O sinistro produciuse no quilómetro 5 de estrada PO 548 ao seu paso pola parroquia de Dimo. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos antes das 8 da mañá deste xoves a través da chamada dun particular que alertou da colisión entre os dous coches. Segundo a información facilitada, un dos vehículos acabou saíndose da vía despois do impacto e unha das persoas implicadas quedou atrapada no interior. No operativo movilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Padrón, as agrupacións de voluntarios de Protección Civil de Catoira e Valga, así como os servizos de mantenemento da estrada. Tamén foron alertados os bombeiros do Salnés, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os efectivos do GES de Padrón encargáronse das tarefas de escarceración para liberar a persoa atrapada, que posteriormente foi atendida polos servizos sanitarios no lugar do accidente. Un xulgado do Carballiño decretou o ingreso en prisión provisional para un home e unha muller acusados de secuestrar, agredir e ameazar un varón por unha suposta débeda de 500 euros. Os feitos saíron a luz este luns, cando a Garda Civil comprobou que a vítima estaba retida nun domicilio da localidade. Segundo a investigación, os presuntos autores, unha parella, exixían a nai do home e a outras persoas o pagamento desa cantidade para saldar a suposta débeda. Os axentes accederon á vivenda no marco da Operación Rolls e conseguiron liberar ao home, que levaba privado de liberdade dende a noite do sábado. A vítima presentaba múltiples lesións e asegurou que durante o cautiverio sufriu varias malleiras e ameazas con distintos obxectos, entre eles unha motoserra. Na operación foi detido un home de 30 anos, tamén foi arrestada unha muller de 28 anos que intentou fuxir polo tellado dun edificio de 5 plantas. Durante a fuga, segundo a Garda Civil, arroxou unha bolsa con 50 gramos de cocaína. No rexistro da vivenda, os axentes incautaron unha báscula de precisión, diñeiro en efectivo, anotacións relacionadas coa venda de droga e varios obxectos presuntamente empregados para ameazar e agredir á vítima. Ambos están investigados por delito de detención ilegal na modalidade de secuestro, lesións, ameazas e tráfico de drogas. Ademais, ao home atribúeselle tamén un presunto delito de quebrantamento de condea.
1: Radio de Galicia.

0: As 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista Obreiro Español, Sumar e o resto de socios parlamentarios rexeitaron no Congreso as emendas presentadas polo Partido Popular á lei para transferir a autoestrada AP9 á Xunta de Galicia. Cos cambios propostos, os populares buscan recuperar o que definen como o espírito do texto aprobado inicialmente no Parlamento de Galicia, centrado na transferencia da xestión da vía. Porén, a tramitación desbloqueouse nas últimas semanas tras un acordo entre PSOE, Bloque e Sumar para incluir non só a xestión, senón tamén a titularidade da autoestrada. Ese novo redactado deu lugar a unha proposición de lei orgánica que foi rexeitada tanto polo PP estatal como pola Xunta, presidida por Alfonso Rueda. De feito, o goberno galego trasladou ao Ministerio de Transportes a súa petición de volver á proposta inicial. As emendas do PP foron finalmente derrotadas pola maioría parlamentaria que sustenta o Executivo, aínda que os populares xa avanzaron que empregarán a súa maioría absoluta no Senado para intentar recuperar durante esa tramitación tanto o espírito como a letra do texto orixinal da lei. 6 persoas ingresaron en prisión provisional por formar parte dun grupo criminal o que se lle atribúen varios roubos en distintos puntos do Estado, entre eles o asalto a un hotel de Sanxenxo no que se fixeron pasar por Garda Civis. Segundo informou a Garda Civil, a investigación arrancou en marzo do 25 despois do asalto ao hotel Pinar no municipio de Pontevedrés. Os asaltantes empregaron indumentaria semellante a dos corpos de seguridade para gañar a confianza das vítimas e cometer o roubo. A medida que avanzou a investigación, a Policía Nacional e a Garda Civil detectaron a actividade dunha banda sentada no sur de Madrid, especializada no roubo de vehículos de alta gama e en asaltos a entidades bancarias. O grupo desplazábase de madrugada a pequenas localidades de toda a xeografía española. Unha vez no lugar, inutilizaban os sistemas de seguridade chegando a cortar cableado ou empregar inhibidores de frecuencia. Xa no interior, utilizaban ferramentas especializadas para arrincar as caixas fortes e fuxir rapidamente. Nunha soa noite chegaron a sustraer 132.000 euros. Na operación policial practicáronse 9 rexistros en Madrid, Barcelona e Toledo e foron detidos os 6 integrantes da organización. Os axentes incautaron armas de fogo, armas simuladas, chalecos da Garda Civil e da Policía Nacional, chalecos antibalas, inhibidores, grilletes, matrículas falsas, 8 vehículos de alta gama, 26.000 euros en efectivo, ademais de xoias e reloxos de luxo. A banda atribúenselle roubos en varias entidades bancarias de Madrid, Toledo e Guadalajara, un roubo nunha xoyería de Alicante e o asalto con violencia ao Hotel de Sanxenxo.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Si estás ahí, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Así Radio, a música que levas dentro.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: usted. No ve en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Segue aumentando o balance de vítimas polos dous terremotos de magnitude 7,5 e 7,2 que sacudiron Venezuela. O goberno do país elevou este venres a 235 o número de persoas falecidas, segundo confirmou o ministro de Saúde Carlos Alvarado nunha entrevista coa televisión estatal. As tarefas de rescate continúan entre os cascallos dos edificios derrubados. O presidente da Asamblea Nacional informou que os equipos de emerxencia lograron localizar a máis de 200 persoas que permanecían atrapadas. As autoridades contabilizan tamén 2.227 familias damnificadas e un total de 250 estruturas afectadas ou completamente perdidas a consecuencia dos sismos. A situación máis grave regístrase no estrado de La Guaira, no norte do país, e preto de Caracas. Trátase da zona máis castigada, con docenas de edificios colapsados. Dende o Executivo venezolano xa cualifican este territorio como unha auténtica zona de desastre debido á magnitude dos danos. No ámbito internacional, mantense a preocupación pola situación dos cidadáns estranxeiros. O ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, sinalou que polo momento continúan sen localizarse 80 cidadáns de España. 5 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico no que se viron implicados 2 vehículos en Bergondo. O sinistro produciuse na P9F, a altura do quilómetro 2, o seu paso pola parroquia de Guísamo. O 112 Galicia recibiu o primeiro aviso ás 7:40 horas deste venres, cando un particular alertou de que un turismo atropelara un xabarín na vía. Poucos minutos despois, a mesma persoa volveu contactar coa central de emerxencia para informar de que un segundo vehículo colidira co primeiro xa inmovilizado e de que había varias persoas feridas como consecuencia do impacto. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, movilizáronse de inmediato os recursos necesarios. Ata o lugar, desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que 5 persoas tiveron que ser trasladadas ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia sanitaria. A provincia de Pontevedra converteuse na que máis incrementou a súa rede de radares no último ano en Galicia. Segundo o 5º Observatorio de Radares elaborado pola empresa de asistencia a Condución Coyote, o territorio conta actualmente con 68 cinemómetros, un 15% máis que en 2025, o maior crecemento entre as 4 provincias galegas. A rede provincial está formada por 48 radares fixos, 4 de semáforo, 7 de tramo e 9 de control de cinto e móviles. Ademais, destaca o aumento dos dispositivos xestionados pola Dirección Xeral de Tráfico, que medraron un 25% nun ano. Dos 68 radares existentes, 44 dependen da Dirección Xeral de Tráfico e 24 de concellos e administracións locais.

Que sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia, benvido a todo mundo, benvido a toda a xente. Bo día a todo mundo, bo día a toda a xente que escoita a radio. En especial esta emisora máis cercana que tes, que emite para toda a provincia de Ourense. E que intenta facerche unha mañá moito máis amena, divertida e especial. Con música para cantar e música para bailar. E para pasarlo ben. Porque ainda que estés traballando, ainda que ti estés liada, sempre hai un momento para mover a cabeza, os pés, o que faga falta, ou simplemente sacar a mellor sonrisa da túa faciana. E aquí intentamos sacar o sorriso a toda esa xente que o está pasando moi, pero que moi mal por ese terremoto terrible que acontecía fai 25, 26 horas. Non sabemos exactamente, o que si sabemos é que xa é mala fortuna toparse cun terremoto de máis de 7 en escala Richter e resulta que os 30 segundos ven outro ainda máis forte. Eso que pasou exactamente en Venezuela, ese doblete de terremotos que fai que agora mesmo todos os ollos estén mirados mirando para Venezuela, terra veciña, terra amiga, terra que acolleu moitísima xente de Galicia, de Ourense en especial, que foron emigrantes no seu día. E hoxe os vindeiros días non podemos mirar para outro lado, sino que para estar con esta xente. Unha deles que vive en un momento de angustia porque non sabe nada dos seus familiares, non sabe nada dos seus amigos. En fin, terrible, terrible, terrible. Imos adiantando, pois vemos que algún concello está colgando pois cousas moi interesantes que imos nos a repercutir a través da nosa canle de radio. Antes de nada, adiantamos que en Celanova iba a celebrar a Festa Latina este domingo día 28. Quedou suspendida, quedou aplazada, porque con este estado de ánimo imposible ter unha festa como a que iban ter o vindeiro 28 de xuño cos coleguitas e os mariachis.

A verdade, vaya subidón me pegou agora escoitando a Asia. Imagínate unha verbena acompañado de unha orquesta clásica, como pode ser a Orquesta Compostela. Pois sí, imos a escoitar a continuación, xa que temos ese ritmo marcado, ese ritmo tan pasional en Tíbuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos con Orquesta Compostela.

O que realmente marca o éxito dun grupo é a súa actuación en directo. Hai grupos e grupos mediáticos que tiveron sobre todo moita solera, pero hai grupos que non contaron posiblemente co apoio seu día das emisoras ou da publicidade ou cobertura de outras agrupacións musicais, pero que sin embargo cando fan directo simplemente arrasan. Falamos dun icono da música en directo, falamos como non del Barrio. Nos vamos pa Madrid.

Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou o máis importante, ser partícipe do directo.

0: Sí Radio, a información que necesitas. Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Segue aumentando o balance de vítimas polos dous terremotos de magnitude 7,5 e 7,2 que sacudiron Venezuela. O goberno do país elevou este venres a 235 o número de persoas falecidas, segundo confirmou o ministro de Saúde Carlos Alvarado nunha entrevista coa televisión estatal. As tarefas de rescate continúan entre os cascallos dos edificios derrubados. O presidente da Asamblea Nacional informou que os equipos de emerxencia lograron localizar a máis de 200 persoas que permanecían atrapadas. As autoridades contabilizan tamén 2.227 familias damnificadas e un total de 250 estruturas afectadas ou completamente perdidas a consecuencia dos sismos. A situación máis grave regístrase no estrado de La Guaira, no norte do país e preto de Caracas. Trátase da zona máis castigada, con docenas de edificios colapsados. Dende o Executivo venezolano xa cualifican este territorio como unha auténtica zona de desastre debido á magnitude dos danos. No ámbito internacional, mantense a preocupación pola situación dos cidadáns estranxeiros. O ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, sinalou que polo momento continúan sen localizarse 80 cidadáns de España. 5 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico no que se viron implicados 2 vehículos en Bergondo. O sinistro produciuse na P9F, a altura do quilómetro 2, o seu paso pola parroquia de Guísamo. O 112 Galicia recibiu o primeiro aviso ás 7:40 horas deste venres, cando un particular alertou de que un turismo atropelara un xabarín na vía. Poucos minutos despois, a mesma persoa volveu contactar coa central de emerxencia para informar de que un segundo vehículo colidira co primeiro xa inmovilizado e de que había varias persoas feridas como consecuencia do impacto. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, movilizáronse de inmediato os recursos necesarios. Ata o lugar, desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que 5 persoas tiveron que ser trasladadas ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia sanitaria. Cambados volveu vivir un novo incidente nas últimas semanas. Un incendio calcinou por completo o vehículo municipal empregado polos traballadores do obradoiro de emprego da localidade. O lume iniciouse pasadas as 11 da noite deste xoves e provocou unha intensa fumareda e lapas de gran intensidade que alarmaron a veciñanza da zona da Pastora, onde se atopa o taller. Ata o lugar desplazouse o Servicio Municipal de Emerxencias de Cambados, que levou a cabo as tarefas de extinción do vehículo estacionado na parte traseira da nave. Durante a intervención, aplicáronse espumóxenos para evitar que o lume poidese reactivarse. Posteriormente, realizáronse labores de ventilación do imoble a través de turboventiladores para evacuar todo o fume acumulado no interior da nave. Tamén acudiron efectivos da Garda Civil que se fixeron cargo de investigación para esclarecer a orixe do incendio. Pola súa banda, os bombeiros do Salnés desplazáronse ata a zona cando as lapas xa estaban extinguidas. Non é o primeiro incidente registrado recentemente nesta nave do obradoiro. Esta mesma semana, o local xa fora obxecto dun roubo violento. Os asaltantes levaron un teléfono móvil, pero tamén causaron importantes danos materiais con varios ordenadores e televisións desfeitos, ademais da porta de acceso que foi forzada. A Garda Civil mantén aberta a investigación polos dous sucesos.

0: Gracias. Gracias. Hasta pronto.
1: Sí Radio Ourense.

0: Aquí Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres ti.
2: Aí tiñemos esa combinación de directos de Sergio Dalma, Coti e Modestia. Aparte, amigos e amigas, aumentamos o ritmo, aumentamos a velocidade da música e continuamos con unha parella que no seu día causou furor, Marta Sánchez e Carlos Baute. E o jogo que ven despois deles, porque nos imos ir a esa música máxica do Caribe Mix a mediados dos 90. Amigos e amigas, seguimos en Sir Radio Ourense, contigo na onda na Porta de Galicia.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti. Cada oyente.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Segue aumentando o balance de vítimas polos dous terremotos de magnitude 7,5 e 7,2 que sacudiron Venezuela. O goberno do país elevou este venres a 235 o número de persoas falecidas, segundo confirmou o ministro de Saúde Carlos Alvarado nunha entrevista coa televisión estatal. As tarefas de rescate continúan entre os cascallos dos edificios derrubados. O presidente da Asamblea Nacional informou que os equipos de emerxencia lograron localizar a máis de 200 persoas que permanecían atrapadas. As autoridades contabilizan tamén 2.227 familias damnificadas e un total de 250 estruturas afectadas ou completamente perdidas a consecuencia dos sismos. A situación máis grave rexístrase no estrado de La Guaira, no norte do país, e preto de Caracas. Trátase da zona máis castigada, con docenas de edificios colapsados. Dende o Executivo venezolano xa cualifican este territorio como unha auténtica zona de desastre debido á magnitude dos danos. No ámbito internacional, mantense a preocupación pola situación dos cidadáns estranxeiros. O ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, sinalou que polo momento continúan sen localizarse 80 cidadáns de España. 5 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico no que se viron implicados 2 vehículos en Bergondo. O sinistro produciuse na P9F, a altura do quilómetro 2, o seu paso pola parroquia de Guísamo. O 112 Galicia recibiu o primeiro aviso ás 7:40 horas deste venres, cando un particular alertou de que un turismo atropelara un xabarín na vía. Poucos minutos despois, a mesma persoa volveu contactar coa central de emerxencia para informar de que un segundo vehículo colidira co primeiro xa inmovilizado e de que había varias persoas feridas como consecuencia do impacto. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, movilizáronse de inmediato os recursos necesarios. A todo lugar, desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que 5 persoas tiveron que ser trasladadas ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia sanitaria. 8 persoas resultaron feridas en 2 accidentes de tráfico registrados este xoves en Galicia, un no Pereiro de Aguiar e outro en Santiago de Compostela. O sinistro máis grave produciuse na Nacional 120, o seu paso por Vilariño, no Concello de Pereiro de Aguiar, onde 3 vehículos se viron implicados nunha colisión. O 112 Galicia recibiu aviso ás 16:25 horas a través de varias chamadas de particulares que xa alertaban da posible existencia dunha persoa atrapada. A todo lugar movilizaron efectivos do GES, de Pereiro de Aguiar, bombeiros de San Cibrao, Garda Civil, Policía Local e personal sanitario do 061. Unha vez na zona, os equipos de intervención tiveron que retirar a porta dun dos turismos para liberar unha persoa que quedara atrapada no interior. En total, 5 persoas foron trasladadas ao hospital. O segundo accidente deste xoves registrouse na P9, altura do quilómetro 74, na parroquia de Conxo, en Santiago de Compostela. No sinistro víronse implicados 2 turismos e un camión. O aviso chegou ao 112 Galicia ás 17:30 horas a través dun particular que informou da colisión e da posible existencia de feridos. Dende a central de emerxencias activáronse os servicios sanitarios, a Garda Civil, a Policía Local e Protección Civil. Finalmente, 3 persoas tiveron que ser evacuadas ao Hospital Clínico Universitario de Santiago para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Y aquí estamos enfilando esta última hora de programación de este xoves non, que estou te engañando, en este venres, día 26 de xuño de 2026. En alguna localidad de festivo local, o día 26 y o día de San Payo. Nos enfila un fin de semana donde hay festividades por un tubo, como dirían coloquialmente moita xente. E é que acabou Xan Xoán e xa ven San Pedro. San Pedro será festivo local na localidade de Leiro este vindeiro luns día 29 de xuño. Pero é que hai moitísimas máis localidades que están de festa tanto hoxe como mañán como domingo. Son tantas que votaríamos máis de unha hora falando delas, co cual mandámoslle un saúdo moi especial a todas aquelas comisións de festas, a todas aquelas parroquias que estén de festividade dende hoxe ata o vindeiro luns. Xa estamos en tempada alta festiva, as orquestas non van parar de aquí para lá, de arriba para baixo e dun lado para outro.

Y amigos y amigas, empezamos con mucha fuerza, con muchas gañas. Dentro de poco escucharemos las palabras de Carlos Montes, historiador, que va a presentar a película Lúas del 2 de setembre. Este historiador do Carballiño estrena este domingo, Lúas do setembro, a súa longa metraxe creada con IA sobre a vila do Carballiño, e trátase da primeira película con animada realizada só con IA en toda España. Está ambientada no período de 1835 a 1838 e presenta a historia de persoeiros como Valentín Fernández, Tomás María Mosquera ou Eduardo Chao. Esta longa metraxe é un ben común para o Carballiño, xa que imos ter un recurso tremendo para coñecer a nosa propia historia. Son palabras de agradecemento moi especiales do Concello de Cultura don Diego Fernández de O Carballiño. Participaron para este evento 50 actores e actrices do Carballiño, aos cales hai que agradecerse que cederan a súa imaxe para aparecer na película, e algúns deles son descendentes dos propios protagonistas do filme. Esas son as palabras de Carlos Montes. Pero esta información imos ampliar dentro dun rato falando con él directamente e en persona.

Falamos de entrevistas e dentro de un rato tamén escoitaremos as palabras de Alfredo Fernández, xerente da Adega Pousadoiro, unha das adegas participantes no Festival O Son dos Colleiteiros 2026. Realmente unha iniciativa moi bonita de varios colleiteiros, de unha asociación que promove esa calidade excelsa dos viños de O Ribeiro. Repetimos, O Son dos Colleiteiros Festival 2026, todos os sábados de xullo. E prácticamente tamén agosto ampliaremos esta noticia co paso dos días. E hoxe temos un adianto moi potente coas palabras de Alfredo Fernández de Adega Pousadoiro. O verao chega con moitas cartazos, moitos cartéis que hai por diante. Entre eles están presentados os cartéis oficiais da Festa do Pulpo e da Festa da Historia. Festa do Pulpo do Carballiño, 8 de agosto, Festa da Historia, última fin de semana de agosto deste ano 2026. Hoxe día 25 de xuño é día de feira na capital do Ribeiro. E dentro de unos días prácticamente 10 quedan para a Carreira de Leiro 42 edición, que terá lugar o 5 de xullo, xa o día 4 haberá actividades para os máis cativos e as máis cativas no pleno centro de la localidade de Leiro. En Leiro seguimos con Novo Cine, xa temos a programación para esta semana coa película Hola, que é sendo a película de Toy Story 5. Horarios de esta película para o venres, sábado, domingo, 4 e 6 da tarde. Luz, mércores e xoves, 6 da tarde. E tamén se presenta a película Viva, de Ana Clotet e de Marc Soler. Venres, sábado, domingo, 8 da tarde. Luz, mércores e xoves, ás 8 da tarde tamén. Dentro dos cartazos, dos cartéis, tamén temos que destacar que se nos olvidaba, se nos esquecía, xa temos cartazo da MIT 2026, a Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, que se vai celebrar dos días 17 ou 25 de xullo. Pois esperando ampliar a información da cultura de todas as localidades da provincia de Ourense, continuamos en Si Radio Ourense a Porta Galicia. E imos dar paso a varias entrevistas, entre elas Alfredo Fernández de Pousadoiro, Adega Pousadoiro. Estaremos con Carlos Montes. E tamén con Jacobo Pereira, que ven sendo mestre do IES Ribeiro no seu departamento de automoción. No edificio Aventes, a que levaron un primeiro premio de innovación tecnológica. Amigos e amigas, seguimos en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: E a capital do Ribeiro chegará un fin de festa de unha actividade promovida polos colleiteros de a zona desta comarca denominación de orixen o Ribeiro. Unha evolución, digamos, de unhos eventos que terán a título personal en cada unha das súas adegas nas semanas anteriores. Estamos falando do Son dos Colleiteiros Festival 2026, unha edición que este ano cumple a súa segunda e que o ano pasado nacía como unha experiencia que parece que este ano vai salir moi, moi reforzada. E outro lado da liña telefónica temos, digamos, ao tesoureiro da Asociación de Colleiteiros de O Ribeiro, Alfredo Fernández. Moi bo día, moi bo día.
1: Moi bo día a todos.
0: Alfredo Fernández, que ven sendo un tesoureiro desta asociación, que realmente como se denomina?
1: Bueno, cambiamos o nombre de Colleiteiros, pasamos a Asociación de Vitivinicultura Tradicional de Galicia, por nosa perspectiva de acoller tamén a colleiteiros de toda Galicia.
0: É dicir que o vosso abanico é moi amplio, non?
1: Sí, a nosa pretensión, bueno, de feito xa temos contactos con xente de outras denominacións de orixen e de viños da terra e creímos que a unión fai a forza, claro.
0: O pasada semana era presentada o cartazo desta nova edición, o Son dos Colleiteiros Festival 2026, que este ano cumple 2 anos e que, digamos, se vai repetir con máis gañas e máis forza que o ano pasado. Antes de falar desta edición, que tal saliu a primeira edición que tiña lugar no ano 2025?
1: Pois a verdade é que foi unha experiencia moi moi positiva para todos nós, todos os que acollemos concertos nas nosas adegas ou no viñedo. Quedamos moi moi satisfeitos coa acollida do público, coas ganas que tiña de máis, e bueno, quedamos un pouco corto no sentido de que pouca xente se enterou de ese evento, porque tamén era un pouquiño a ver que podía dar de sí. Este año, pues, a nosa pretensión é que máis xente se entere de onde andamos, non?
0: Un evento que, como dio cartazo, é o mellor evento do verao para gozar de grandes viños, música en vivo, gastronomía e festa rachada. Unha festa que ven acompañada de grupos musicais que van a amenizar a varias adegas da vosa asociación, entre elas son Casal do Canteiro, Xulia Bande, Pousa do Oiro, Celme, Cuñas da Vía e Arco da Vella. Un pouco, dinos como se fai esta distribución, como decían por aí, pois un pouquiño, buscando un día especial, sempre o fin de semana, non?
1: Sí, en principio son todas el sábado, menos o 16 de agosto, que na adega do Eladio, en Beade. Bueno, un pouquiño que recollera todo o Ribeiro, en cada sábado nunha adega, de todos os orvales do Ribeiro, moi representativo, e bueno, van a ser concertos en cada adega, concertos moi especial, moi cuidados en canto á súa calidade musical, apostando tamén polo noso, polo que é propio desta terra. E bueno, si poñemos, bueno, entrada por o tema de controlar un poquinho o aforo, porque as nosas adegas son pequenas, evidentemente, bueno, xa por definición colleiteiros somos pequenas adegas, e tamén pois teremos sempre acompañándonos con algo tamén de comida, digamos.
0: É dicir, estes eventos son, digamos, hai que mercar unha entrada, a persona que queira acudir escolla a adega que quere, sabe que vai disfrutar dun espectáculo musical, e a maiores, a parte do viño, terá unha degustación de algún típico produto da zona, non?
1: Sí, bueno, pode vir a todas as adegas, non é todos o mesmo día. Cada adega é un día distinto, entón podes facer ao recorrido completo, non? E cada adega, pois, un poquinho se vai a responsabilidade de buscar con que acompañar eses viños, non?
0: Nos falamos, cando falamos de todas as adegas, o verao é moi curto, moita xente ten 1000 planes para facer, e este é un plan que seguramente é un plan que lle vai gustar a moita xente. Isto é extensible, evidentemente, non só a Ribeiro, sino a toda Galicia, incluso fora da nosa contorna. O ano pasado detectastes que había algo de turismo relacionado con esta experiencia musical?
1: Sí, a ver, como dixen que foi un pouquiño, bueno, pouco difundido, non tivemos tempo a máis porque foi todo moi rápido, pero, por exemplo, na miña adega si houve xente de fora, en concreto uns asturianos que andaban por aí, o sea, houve xente de fora do Ribeiro e de Galicia, e nas outras adegas tamén sei que había xente de bueno, que estaban de casualidade pola comarca e que se acercaron a eses eventos.
0: É dicir, estamos ampliando moito máis a oferta para o turismo que se achegue á comarca do Ribeiro e está unha moi boa maneira de que esta xente disfrute degustando bo viño e moi boa música. Sodes varias adegas as que participades, pero como novidade, penso que así, hai un fin de festa o día 22 de agosto.
1: Sí, nos idea é depois xa as adegas participantes, pero tamén máis adegas de colleiteiro que tamén están na asociación e queren, bueno, por circunstancias ou personais ou de espacio ou do que fora, non participan nun concerto na súa propia adega ou nun seu viñedo, pero sí que queren participar en ese fin de festa que vamos facer en Rivadavia como capital que é do Ribeiro e, bueno, por moitas cousas, por intendencia, por todo, vamos facer ese grande fin de festa que vai ser un gran festival con viños, bueno, pois os que temos.
0: Romería fin de festival con Comando Coruxas, os Tarabelos e moitos máis en Rivadavia. Supoñemos que será o entorno da Alameda.
1: Si, vai ser na Alameda, porque reúne todos os requisitos. Ten, bueno, baños, puntos de luz, o entorno, en frente do castelo, xa está moi estudiado na Feira do Viño, que realmente pois é un entorno moi utilizable para eso e, bueno, para que arriesgar, ¿no?
0: E encima estamos aproveitando que a semana seguinte a Festa de Historia, co cual ese tirón que ten a Festa de Historia, sobre todo na última quincena, na última semana de agosto, vai se notar seguramente na afluencia a esta romería fin de festival, que casi que sería unha actividade máis diferente da Festa de Historia. Pois mira, vamos a disfrutar da Alameda aquela xente que non pudo vir no mes de abril. Alfredo Fernández, actualmente xerente da adega Pousadoiro. Como vai a vendima, por certo? Digamos, os preparativos, a climatoloxía, a maduración, claro.
1: Pois, o cambio climático está afectando, evidentemente. Este ano, pois, máis que nunca, vai a uva moi adiantada.

0: no hacía falta venir per fogueiras, puñas de leña se ardía la sola.
1: Sí, ardía sola, pero bueno, sempre sí. ocaron de, bueno, mandalle pois pues, uns pimentiños, uns tomatiños, un churrasquiño, tamén un viño de O Ribeiro. Casal do Canteiro, Suliavante, Pousadoiro, Celme, Cuñas da Vía, Arco da Vella, son os recintos que van a albergar por este orden. 4 de xullo, sábado, 11 de 18 de xullo tamén sábado, 1-8 de agosto, sábado, e 16 de agosto no Arco da Vella será o fin de, bueno, o fin das adegas, que ven sendo domingo, e o fin de festa o na romería, fin de festival. Para isto contades coa colaboración, polo que vemos no cartazo, de o Concello de Ribadavia, Turismo Ribadavia, tamén a Omix, non?
0: Sí, eso tamén a nos gusta, nos, bueno, destacar as colaboracións, en este caso da, bueno, do Concello e tal, pero da Omix, en canto que nos elaboraron un voluntario da Omix, que creo que é francés ou algo así, me dixo un dos socios, bueno, é un cartel non está elaborado con IA, senón que, como suele ser habitual ahora, senón que está feito por unha persona que sabe de diseño gráfico e nos gusta valorar tamén esas cousas, non?
1: Importante, sobre todo o tema da IA, pero a IA de momento non pode detectar cale un viño mellor que outro, ou si, sí, Alfredo? Temos por aí penso que imos ben, non? Sí. Non debería haber ningún
0: por
1: problema.
0: Por aí imos ben, a IA é unha ferramenta, bueno, en todos os campos está entrando con moita forza, pero se non lle das de comer ben, eu pola miña outro que teño, e, bueno, como veterinario que son, e se non lle das de comer, fai auténtica barbaridade, tens que darlle moi mascao.
1: Moi mascariño este festival que comenzará e arrancará a la polo día 4 de xullo. Alfredo Fernández de Adega Pousadoiro, tesoureiro desa asociación de colleiteiros que fomenta esa cultura do viño, esa cultura tan intensiva, esa cultura que nos leva pues a estar en adegas nuns entornos máxicos e incomparables. Alguna palabra máis, alguna verba que queiras decir neste fin de festa da entrevista?
0: Bueno, que no fin de festa xa está ese comando Curuxás anunciado, pero vai haber máis festas e será unha gran romería. Nada, animarse a vir a todos os que se poida, a todos os concertos que se poida, que creo que vai merecer a pena e son festas moi distintas e moi agradables e onde se pasa moi ben.
1: Pois amigos e amigas, todo mundo convidado, xa poden reservar a súa entrada en entradas ataquilla.com ou máis información no que ven sendo colleiteiros.com, colleiteiros.com, asociación que engloba a boa parte do tecido vitivinícola dos colleiteiros da comarca de O Ribeiro e que está iniciando este segundo paso, que sexa o segundo paso de moitos máis pasos, moitos máis festivais, e que isto redunde evidentemente na mellora da marca Ribeiro e tamén na mellora das vosas ventas. Moitísimas gracias, Alfredo.
0: Moitísimas gracias a vos.
1: Pois amigos e amigas, aquí seguimos en Tivo en Onda, Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: En Sí Radio, poñemos lle nome a cada ointe.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición. Si Radio, Ourense.

0: Os premios Innovatec visibilizan 20 retos da excelencia da FP. É o titular que temos aquí para visualizar unhos retos moi innovadores que con duns premios que convoca a Xunta de Galicia, no cal se ve fructificado ese desenrolo, ese traballo anual dos centros de FP. Temos ao outro lado da línea telefónica a Jacobo. Jacobo Pereira, moi bo día.
1: Bueno, moi bo día.
0: Muy buen día, Jacobo, aquí estamos en vivo en directo en Sí Radio en esa Porta de Galicia y estamos hablando de que vos o centro, hoy es Ribeiro, no edificio IESA 20, fostes un dos galardonados de este evento tan importante para o mundo de FB, ¿verdad?
1: Sí, é verdade, nos traballamos un reto, no reto da Zanove, que era a empresa de carrozado de ambulancia Rodríguez López. Deseñamos, bueno, unha solución ao seu problema, que era un problema que tiñan con fendas na estrutura da interna da carrocería en diferentes pezas. Fixemos un estudio con rapaces do centro, deseñamos un sistema de amortecemento elastomérico que gustou o tribunal, a priori debería de funcionar.
0: Estamos hablando de los premios Innovatec. ¿Realmente qué son los premios Innovatec?
1: Bueno, pues los premios Innovatec son los premios que a Xunta de Galicia, a Consellería de Educación, saca todos los años, en la que 20 empresas plasman os seus problemas que teñen a largo da o no seu problema, na súa fabricación de produtos, aos centros de FP pues elaboran unhas memorias para solventar esos problemas. Esas memorias van a un tribunal e seleccionan os tres millores. Os tres millores que de cada reto van a unha fase final, que foi o que tivemos fai como 15 días máis ou menos. En a fase final, determina o tribunal cal é a mellor das solucións. O tribunal está composto por membros da Xunta de Galicia, da Consellería e membros da propia empresa que xera o reto.
0: Bueno, para vos supón un pulo para adiante, un empuxe. Agora mesmo que xa están abertas, por certo, a convocatoria para adquirir plaza de FP para o curso que ven, ese pulo o que vos digamos, axuda é a seguir traballando con máis forza se cabe.
1: Sí, bueno, ahora temos que traballar, denos unha dotación económica para levar a cabo o proxecto e temos que empezar neste próximo curso a traballar esa idea que tiñamos, que simplemente estaba plasmada nunha maqueta, nun papel, pois agora facela que sea unha realidade.
0: A empresa en concreto é unha empresa de ambulancias, non?
1: Sí, é unha empresa punteira que temos na provincia de Ourense que traballa no polígono de San Cibrao. Das empresas líderes a nivel europeo en carrozado de ambulancias.
0: Unha empresa líder para un proxecto líder. Cantos alumnos e alumnas participaron neste proxecto?
1: Pois 4 alumnos. Neste caso son os grupos son de 4 alumnos, eses 4 alumnos son os que traballaron desde o principio hasta o final cando presentamos a nosa proposta.
0: Unha proposta que saliu vencedora, triunfadora, cun premio que a verdade merece a pena. De canto é o importe?
1: Pois o importe de 10.000 euros para empezar a traballar esa proposta.
0: Que empezaré, supoño que o vindeiro curso, xa que estamos rematando este curso, e o que decíamos, xa están abertas as plazas para FP. No vosso centro onde se cursa a parte de automoción, se non me equivoco, a rama de aceites, viños,
1: sí, aceites de viño.
0: Todo que ven sendo o mundo alimenticio. Jacobo, que máis que che queríamos comentar? Primeiro, parabéns para ti, tamén para o resto dos centros da provincia de Ourense que levaron tamén algún premio. Por un lado, hoy es Manuel Chamos Solamas de O Carballiño, tamén, se non me equivoco, o FP da Carballeira Marcos Valcárcel. Por que te fixaches, ou vos fixastes directamente, oye, mira, o tema da ambulancia ten este defecto? Ou vos diron a idea directamente eles, ou digamos, amosamos unha ambulancia, un proxecto, explícanos un poquinho.
1: Bueno, é sincero. Eles teñen un problema na construcción das súas ambulancias, construense, traballan correctamente, pero ao cabo dunha determinada, ao cabo de un e dous anos e tres, aparecen esas fendas que eles como garantía teñen que asumir. Entón, inicialmente é un problema de construcción, pero aparece co uso da ambulancia. Nos o que fixemos é diseñar un sistema para que eses materiais que se adoran adosan directamente a carrocería da ambulancia, pues queden aislados. Fixemos un escaneo 3D dentro da ambulancia, torsionamos a carrocería e demostramos a empresa que a carrocería se movía. E ese movimento da carrocería, pues había que anularlo poniendo un sistema que mitigase esas deformacións nas pezas que están adosadas ou pegadas á propia carrocería polo interior.
0: E finalmente chega ese premio en que ando un pouco despistado, onde foi a entrega de premios?
1: Sí. A entrega de premio foi en Culleredo, foi o venres pasado. O que leva a voz cantante destes premios é o Centro de Innovación que está Eduardo Barreiros, que está en Ourense.
0: Un centro que aposta pola FP e aposta por esa calidade da FP. Contanos, Jacobo, xa imos enfilando a recta final desta entrevista. Contanos que lle querías decir ti a esa xente, a eses rapaces e rapazas que están pensando agora mesmo, están duvidando que ventaxas ten, por exemplo, cursar un FP, como por exemplo en Novoso Centro, en Sampaio, en Rivadavia, no mundo, por exemplo, da automoción, en cantas ramas, porque eso ao final supoño que pode derivar en outro tipo de carreiras, verdade?
1: Sí, bueno, penso que actualmente a FP, a formación profesional, pues unha saída moi moi boa para calquera xoven que empece a traballar en calquera sitio. A automoción, o que a mecánica, ten saídas hoxe en día os talleres, servicios oficiais, tanto como empresas como pode ser a que fabrica as ambulancias, están demandando de profesionais, están pagando unhos soldos bastante bons, tes unha proxección personal moi alta, porque a parte da formación profesional, que aquí cursamos hasta o grado superior, despois do grado superior a xente que os rapaces que o queiran poden ir á universidade, co cual a proxección que ten é moi amplia. E ademais de eso, pois a demanda que hai actualmente no sector, que é moi alta, tanto na provincia como no resto de España.
0: Unha demanda moi alta e esperemos que esas plazas se vayan enchendo no centro, repetimos, Doyes Ribeiro, no que ven sendo o edificio A20. Jacobo Pereira, profesor, por certo, de mecánica, de matemáticas, de non sei, que rama das?
1: Bueno, da rama de principalmente electricidade dentro da automoción, pero sí, do mecánica, nos temos algúns módulos que damos na FP básica, pode ser matemáticas, ciencias naturais, etcétera, pero sí, o primordial que estamos a dar aos profesores é a parte de mecánica, son profesores de automoción. Por eso me toca dar a parte de mecánica.
0: Jacobo Pereira, nada, que haxa moita sorte con esas vacantes que se empezan a encher pouco a pouco no centro, e eso, Ribeiro, repetimos, nese espazo único, localidade de Sampaio, cunhas vistas maravillosas a metade do Ribeiro do Avia, mellor sitio imposible. Jacobo Pereira, moitísimas gracias.
1: Moitas gracias, Álvaro.
2: Cada ointe ten nome nesta radio.
3: Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí.
4: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.
2: Aquí quen manda eres ti.

0: Y aquí seguimos avanzando en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense aporta Galicia. Cando pouco a pouco vimos camiño xa da unha do mediodía, pero ainda hai tempo de facer unha entrevista exclusiva cunha persona que ten no seu haber unha serie de capítulos a que xa podemos ver un adianto do que vai ser a súa primeira estrella a nivel nacional, primeira película feita con IA, con persoaxes de verdade, con actores do Carballiño. Esta película chamase Lúa de Setembro, e temos outro lado da liña telefónica o historiador Carlos Montes, que saben de presentar estes días pasados o cartel anunciador de unha película que será estrenada a nivel mundial, vamos a decir así, no Carballiño do Auditorio este domingo pola tarde, a 8 da tarde, este domingo día 28 de xuño. Moi bo día, Carlos.
1: Bo día.
0: Moi bo día, antes de nada, moitas gracias por atender o micrófono de Sin Radio Ourense Porta Galicia. Falamos de que temos diante por diante un evento histórico, nunca mellor dito, verdade?
1: Sí, sí. Creo que histórico por dúas razóns, non? Porque se trata de unha película, bueno, baseada en unha historia real, feita con IA, pero tamén con persoaxes reais. Entonces, para mí é un orgullo de ser tamén, penso que é a primeira película a nivel español que se fai, hai unhas animadas, pero con persoaxes reais, así creo que non hai ninguna.
0: Estamos falando de que é unha película histórica, pero contanos en como nace esa inquedanza por transmitir, sobre todo a xeración máis novas, a xuventude de hoxe, este pasado a través do cine. A cabeza empezou xa a maquinar fai uns anos, quero trasladar isto para que sea visible, non?
1: Sí, bueno, claro, eu teño tres libros publicados, xa de hai anos. No meu tempo libre sempre me dedicaba un pouco a investigación histórica, a búsqueda de documentación, etcétera. E a partir de aí, pois bueno, unha vez que se active moitísima información, e con esto da novidade que existe agora da inteligencia artificial, e demais, pois animeime a chegarme a un público que igual non é tanto máis de lectura, pero si é máis de película, vamos.
0: Falamos de que esta longa metida se vai quedar para a historia, vai ser un ben común. Conta unha historia de entre o ano 1835 e o 1838. Explícanos un pouco que pasou naquela época no Carballiño.
1: Sí, bueno, contexto histórico durante o suceso da Primeira Guerra Carlista, moi centrado nesta zona do Carballiño do Ribeiro. De feito, non relata só feitos relacionados co Carballiño, que, bueno, o protagonista sí é un persoeiro do Carballiño, pero, sobre todo, son estes acontecimentos da Guerra Carlista, onde imos ver as milicias que se quedaban daquela, tanto do Carballiño, do Ribeiro tamén, que, bueno, para defenderse dos ataques das gabelas carlistas, pois organizaban milicias de voluntarios, bueno, eran batallas que houve reais aquí nesta comarca e nas do Ribeiro.
0: Conta con personaxes históricos e historia viva do Carballiño. Contanos que personaxes de relevancia podemos atopar aí.
1: Bueno, o protagonista, o persoaxe de maior relevancia, é Valentín Fernández, que foi unha persona de grande importancia no seu momento. Foi declarado héroe nacional como comandante das milicias, aparte de ser alcalde do Carballiño, chegou a ser incluso tamén presidente da Diputación, e foi dos que formou a primeira Xunta Central de Galicia no ano 1843. Participou prácticamente en todas as revolucións da primeira metade do século. Bueno, tamén é destacable porque el foi o sogro de Don Tomás María Mosquera, que foi ministro na Primeira República, de Eduardo Chao Fernández, que tamén foi ministro na Primeira República, foi o tío padriño, e tamén compañeiro de outros persoeiros de grande relevancia. E penso que a súa historia é digna de ser contada porque é moi meritoria.
0: Historia que vai ser contada, aparte con ambientación especial. O mundo da IA nos permite, neste caso, case que facer unha recreación perfecta de como eran as rúas do Carballiño naquela época, non?
1: Sí, bueno, se cais ese foi o maior traballo que me deu, porque, bueno, eu sí teño moita documentación de como eran as rúas, incluso as casas, e a hora de recrear os escenarios da película, é se cais o máis difícil porque hai que facelo a nivel de varias dimensións, claro, por un lado, por outro, por os planos que fan a película non poden ser sempre o mesmo plano, non tens que variarlos, o que había por detrás, o que había enfrente, o que había un lateral, etcétera, etcétera. A recreación dos escenarios é con diferencia máis difícil que se fa en unha longa metraxe de inteligencia artificial.
0: Por que o título de Lúas do Setembro?
1: Bueno, está moi relacionado cos acontecimentos que teñen o mes de setembro de 1838, que onde se suceden as dúas batallas máis importantes que cae en Galicia, da Primeira Guerra Carlista, que é a batalla de Moldes, no concello de Boborás, de San Clodio, no concello de Leiro, non? Entonces, tamén ten relación porque o día da victoria é o 17 de setembro, que é precisamente o día no que se declara patrono a San Cibrao, o día posterior, vamos, o 16 de setembro, que é xusto o día onde que é o día da victoria.
0: É dicir, que estamos falando de que San Cibrao ten esa relación histórica nesas datas, non?
1: Sí, precisamente por eso, porque o día da victoria foi o 16 de setembro, que é o día de San Cibrao. Ainda que se celebre o día de 17, o día de San Cibrao é o día de 16, pero se dá cada confeira, entón se cambia o festivo para o día seguinte. Pero sí, ten moito que ver con eso.
0: Esta estrela da película vai ser este domingo, ás 8 da tarde. Se non me equivoco, hai colaboración de varios entes de Carballiño, Centro de Estudio, Chamo Solamas, de Rogelio Escaleira, do Concello Carballiño, da Feira, bueno, que moita xente se volcou. Aí me parece que, se non me equivoco, figurantes reais, actores reais do Carballiño, non?
1: Sí, hai un total de 50 que prestaron a súa imaxe a participar dentro da película. Algún deles, pois, pedín yo personalmente porque son descendentes reais de algún personaxe que participa na película, entonces parecíame unha boa idea con un descendiente de unha destas persoas, pois, fose integrada na película.
0: E a verdade é que darlle as gracias por esa colaboración. Para min, personalmente, me parece que é algo que é moi bonito, non é porque personalmente me gusta a historia temos que coñecer toda a xente, temos que saber de onde vimos para saber onde vamos e tamén para analizar o presente. Carlos Montes, historiador, imos pouco a pouco chegando ao final desta entrevista. Contanos algunha cousa que non dixéramos aquí en antena.
1: Bueno, pues algo que non dixeron. Bueno, podo decirvos tamén que ao redor dun cuarto de hora de película os acontecimentos se desenvolven en Madrid. Aí me descubrí tamén como era o Madrid neses anos. Hai unha visita ao Museo do Prado, hai unha museo xusto, coincide tamén co nacemento do Ateneo, coa época da volta de persoeiros exiliados, na época de Fernando VII, que regresan do exilio para volver a participar da vida pública. E penso que tamén a recreación que é en Madrid, que tamén é real, é unha recreación real. Non vou dicir o porqué estaba o noso persoeiro en Madrid, porque senón se adiantaría moitos acontecimentos da película, non se trata disso. E despois recreo, por suposto, dos arredores aquí do Carballiño, a zona do Ribeiro, da zona de toda esta comarca, pois moitos sitios, e como eran na época, que me parece moi interesante, non só polos feitos históricos, sino tamén como eran en realidade os escenarios naquela época, non?
0: Pois xa temos unha primicia e imos ir tamén a Madrid. Algún anécdota, algún local, algunha taberna, algunha botica, algún negocio que hoxe aínda manteña esa esencia, que exista hoxe en día, pode habelo?
1: Sí. Temos a taberna da Gaspar, bueno, se convertida en restaurante, pero é unha que sale no film. É unha taberna que data do ano 1815. Penso que a taberna ainda está aberta ininterrumpidamente en funcionamento máis antiga de Ourense, seguro, da provincia de Ourense. E pode ser que de Galicia tamén sexa máis antigo. Aí pues... hai varios acontecimentos que se desenvolven nesta taberna, e sí, así é.
0: Unha taberna non pode faltar nin unha película, ese punto de encontro que era para aquela época e que sigue sendo punto de encontro hoxe en día. Carlos Montes, historiador, en parabéns, xa anticipadas, vai ser un éxito total de afluencia de público, encima o tempo vai axudar que van baixaron as temperaturas, entón é un motivo todavía maior para acudir, repetimos, 8 da tarde do Auditorio Municipal. Algo máis que queres engadir para esta entrevista?
1: Pois moitas gracias a vos, e deciros que estades todos invitados e que demais a entrada gratuita tamén.
0: Entrada gratuita, todo mundo convidado, nada máis e nada máis que a falar, a ver, a visionar Historia do Carballiño Pura. En donde? No Auditorio do Carballiño, a 8 da tarde, este domingo día 28. Carlos Montes, moitísimas gracias e continuamos en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: En Si Radio, poñemos lle nome a cada un.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 5 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico no que se viron implicados 2 vehículos en Bergondo. O sinistro produciuse na P9F, a altura do quilómetro 2, o seu paso pola parroquia de Guísamo. O 112 Galicia recibiu o primeiro aviso ás 7:40 horas deste venres, cando un particular alertou de que un turismo atropelara un xabarín na vía. Poucos minutos despois, a mesma persoa volveu contactar coa central de emerxencia para informar de que un segundo vehículo colidira co primeiro xa inmovilizado e de que había varias persoas feridas como consecuencia do impacto. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, movilizáronse de inmediato os recursos necesarios. Ata o lugar, desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que 5 persoas tiveron que ser trasladadas ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia sanitaria. A provincia de Pontevedra converteuse na que máis incrementou a súa rede de radares no último ano en Galicia. Segundo o 5º Observatorio de Radares elaborado pola empresa de asistencia a Condución Coyote, o territorio conta actualmente con 68 cinemómetros, un 15% máis que en 2025, o maior crecemento entre as 4 provincias galegas. A rede provincial está formada por 48 radares fixos, 4 de semáforo, 7 de tramo e 9 de control de cinto e móviles. Ademais, destaca o aumento dos dispositivos xestionados pola Dirección Xeral de Tráfico, que medraron un 25% nun ano. Dos 68 radares existentes, 44 dependen da Dirección Xeral de Tráfico e 24 de concellos e administracións locais.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño, e para comer. Nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: E continuamos con este especial Orquestas de Tibuna, Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Moitos me mandan algún mensaxe dicindo, mira, estas versións eran un pouco máis antiguas. Sí, porque intentan buscar ese recopilatorio especial de esas orquestas que marcaron unha época. Por exemplo, ímonos quedar agora mesmo con París de Noia e Panorama. Panorama posiblemente coa súa millor remezcla da historia. Ímonos remontar da 17 anos atrás, cando estaban Jorge, Lito e Jurado, daquela mítica Panorama. Sigue sendo máis mítica que nunca porque Panorama é Panorama, pero ainda así nos quedamos con esa combinación perfecta. Odito, a continuación, París de Noia versus Panorama.

0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres. Dúas da tarde, a unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O balance de cidadáns españois afectados polos terremotos de Venezuela continúa empeorando. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmou que ascende a 3 o número de españois falecidos nos seísmos, mentras que outras 99 persoas continúan sen ser localizadas. Ademais, 4 cidadáns españois foron localizados con vida baixo os cascallos de edificios derrubados. Segundo explicou Álvarez dende México, nestes momentos traballase para que os equipos de rescate poidan acceder ata eles. España tamén reforzou a súa resposta de emerxencia coa chegada ao país dun avión militar que transportou efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, personal da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e bombeiros da Comunidade de Madrid para colaborar nas tarefas de búsqueda e rescate. Ese mesmo voo permitiu o regreso a España dun grupo de turistas españois que permanecía en Venezuela. Entre as vítimas mortais atópase unha cidadá hispano-venezolana de 65 anos. Tamén faleceu un condutor da Embaixada de España en Caracas. Xunto a él morreron a súa muller e os seus fillos, todos de nacionalidade venezolana. O Ministerio de Exteriores trasladou as condolencias ás familias das vítimas mentras continúan as labores de rescate nas zonas máis afectadas e donde hasta agora se contabilizaron en 235 as persoas falecidas. 5 persoas resultaron feridas nun accidente con 2 vehículos registrado na P9F á altura do quilómetro 2 o seu paso por Guísamo no concello de Bergondo. O sinistro provocou ademais importantes retencións nos accesos á Coruña durante as primeiras horas da mañá. O accidente produciuse nun contexto especialmente complicado para a circulación, marcado por unha inusual sucesión de 3 atropelos de xabaríns en apenas unha hora na comarca coruñesa. O primeiro incidente registrouse a 6:30 horas na C-164 no quilómetro 1-3 en Guísamo, tamén en Bergondo. Un turismo impactou contra un xabarín, aínda que neste caso só hubo danos materiais. Media hora despois, ás 7 horas, produciuse un segundo atropelo na AC-173 no concello de Oleiros. De novo, os ocupantes do vehículo saíron ilesos. O terceiro e máis grave accidente ocorreu ás 7:38 na AP9, nas inmediacións da peaxe de Guísamo. Segundo o 112 Galicia, un primeiro turismo atropelou un xabarín que cruzaba a vía en sentido entrada a Coruña. Poucos minutos despois, un segundo vehículo colidiu contra o primeiro coche xa inmobilizado, provocando o sinistro con maior impacto. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061, bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Despois da intervención, os servizos de emerxencias confirmaron o traslado de 5 persoas ao hospital para recibir asistencia sanitaria. 8 persoas resultaron feridas en 2 accidentes de tráfico registrados este xoves en Galicia, un no Pereiro de Aguiar e outro en Santiago de Compostela. O sinistro máis grave produciuse na Nacional 120, o seu paso por Vilariño, no concello de Pereiro de Aguiar, onde 3 vehículos se viron implicados nunha colisión. O 112 Galicia recibiu aviso ás 16:25 horas a través de varias chamadas de particulares que xa alertaban da posible existencia dunha persoa atrapada. A todo lugar movilizaron efectivos do GES, de Pereiro de Aguiar, bombeiros de San Cibrao, Garda Civil, Policía Local e personal sanitario do 061. Unha vez na zona, os equipos de intervención tiveron que retirar a porta dun dos turismos para liberar unha persoa que quedara atrapada no interior. En total, 5 persoas foron trasladadas ao hospital. O segundo accidente deste xoves registrouse na P9, altura do quilómetro 74, na parroquia de Conxo, en Santiago de Compostela. No sinistro víronse implicados 2 turismos e un camión. O aviso chegou ao 112 Galicia ás 17:30 horas a través dun particular que informou da colisión e da posible existencia de feridos. Dende a central de emerxencias activáronse os servicios sanitarios, a Garda Civil, a Policía Local e Protección Civil. Finalmente, 3 persoas tiveron que ser evacuadas ao Hospital Clínico Universitario de Santiago para recibir atención médica.
1: Si Radio de Galicia.

saúdos, muy boas tardes, no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. O balance de cidadáns españois afectados polos terremotos de Venezuela continúa empeorando. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmou que ascende a 3 o número de españois falecidos nos seísmos, mentras que outras 99 persoas continúan sen ser localizadas. Ademais, 4 cidadáns españois foron localizados con vida baixo os cascallos de edificios derrubados. Segundo explicou Álvarez dende México, nestes momentos traballase para que os equipos de rescate poidan acceder ata eles. España tamén reforzou a súa resposta de emerxencia coa chegada ao país dun avión militar que transportou efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, personal da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e bombeiros da Comunidade de Madrid para colaborar nas tarefas de búsqueda e rescate. Ese mesmo voo permitiu o regreso a España dun grupo de turistas españois que permanecía en Venezuela. Entre as vítimas mortais atópase unha cidadá hispano-venezolana de 65 anos. Tamén faleceu un condutor da Embaixada de España en Caracas. Xunto a él morreron a súa muller e os seus fillos, todos de nacionalidade venezolana. O Ministerio de Exteriores trasladou as condolencias ás familias das vítimas mentras continúan as labores de rescate nas zonas máis afectadas e donde hasta agora se contabilizaron en 235 as persoas falecidas. A alcaldesa de Marín, María Ramallo, confirmou que unha familia de 4 persoas do municipio de Marín permanece desaparecida despois dos terremotos registrados en Venezuela. Nun audio remitido aos medios, a rexidora explicou que foi o colexio no que estudan os menores quen deu a voz de alarma este xoves. Segundo indicou, a familia desprazárase a Venezuela para pasar uns días co resto dos seus familiares como facían habitualmente. Ramallo sinalou que o concello manterá contacto cos organismos oficiais para tratar de obter información sobre o paradoiro desta familia e seguir de preto a evolución da situación. A alcaldesa tamén trasladou a solidariedade do municipio con todas as persoas afectadas pola catástrofe e asegurou a disposición do concello para ofrecer axuda na medida das súas posibilidades. Como mostra de apoio ao pobo venezolano e ás vítimas dos terremotos, o concello de Marín convocou un minuto de silencio para este luns ás 12 do mediodía. 5 persoas resultaron feridas nun accidente con 2 vehículos registrado na P9F á altura do quilómetro 2 o seu paso por Guísamo no concello de Bergondo. O sinistro provocou ademais importantes retencións nos accesos a Coruña durante as primeiras horas da mañá. O accidente produciuse nun contexto especialmente complicado para a circulación, marcado por unha inusual sucesión de 3 atropelos de xabaríns en apenas unha hora na comarca coruñesa. O primeiro incidente registrouse a 6:30 horas na C-164 no quilómetro 1-3 en Guísamo, tamén en Bergondo. Un turismo impactou contra un xabarín, aínda que neste caso só hubo danos materiais. Media hora despois, ás 7 horas, produciuse un segundo atropelo na AC-173 no concello de Oleiros. De novo, os ocupantes do vehículo saíron ilesos. O terceiro e máis grave accidente ocorreu ás 7:38 na AP9, nas inmediacións da peaxe de Guísamo. Segundo o 112 Galicia, un primeiro turismo atropelou un xabarín que cruzaba a vía en sentido entrada a Coruña. Poucos minutos despois, un segundo vehículo colidiu contra o primeiro coche xa inmovilizado, provocando o sinistro con maior impacto. A todo lugar desprazáronse efectivos do 061, bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Despois da intervención, os servizos de emerxencias confirmaron o traslado de 5 persoas ao hospital para recibir asistencia sanitaria. Unha muller resultou ferida despois de declararse un incendio na cociña da

0: Vivendas situado no lugar de Pozo Negro, no concello de Moaña. O 112 Galicia recibiu aviso ás 14:40 horas despois de que un particular alertase de que a cociña da casa estaba a arder. Segundo indicou, todos os ocupantes xa se atopaban no exterior da vivenda, mentras comenzaba a sair unha importante cantidade de fume do inmoble. Dende a central de emerxencias movilizáronse de inmediato os bombeiros do Porriño, o Gués de Mos, a policía local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Unha vez no lugar, os equipos de intervención solicitaron tamén a presenza do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 ao comprobar que unha muller sufrira queimaduras nas mans. Despois de rematar os labores de extinción, os equipos de emerxencias confirmaron que a orixe do lume estivo nunha tixola que quedara ao lume. Como consecuencia do incendio, gran parte da cociña resultou seriamente afectada polas lapas. A muller ferida foi finalmente trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica. Oito persoas resultaron feridas en dous accidentes de tráfico registrados este xoves en Galicia, un no Pereiro de Aguiar e outro en Santiago de Compostela. O sinistro máis grave produciuse na Nacional 120, o seu paso por Vilariño, no concello de Pereiro de Aguiar, onde tres vehículos se viron implicados nunha colisión. O 112 Galicia recibiu aviso ás 16:25 horas a través de varias chamadas de particulares que xa alertaban da posible existencia dunha persoa atrapada. A todo lugar movilizaron os efectivos do GES, de Pereiro de Aguiar, bombeiros de San Cibrao, Garda Civil, Policía Local e personal sanitario do 061. Unha vez na zona, os equipos de intervención tiveron que retirar a porta dun dos turismos para liberar unha persoa que quedara atrapada no interior. En total, cinco persoas foron trasladadas ao hospital. O segundo accidente deste xoves registrouse na P9, altura do quilómetro 74, na parroquia de Conxo, en Santiago de Compostela. No sinistro víronse implicados dous turismos e un camión. O aviso chegou ao 112 Galicia ás 17:30 horas a través dun particular que informou da colisión e da posible existencia de feridos. Dende a central de emerxencias activáronse os servicios sanitarios, a Garda Civil, a Policía Local e a Protección Civil. Finalmente, tres persoas tiveron que ser evacuadas ao Hospital Clínico Universitario de Santiago para recibir atención médica. A xustiza investiga a morte dunha muller que residía nun centro asistencial de Bóveda despois de sufrir unha presunta agresión no interior das instalacións. O xulgado de primeira instancia de Monforte mantén aberto un procedemento para esclarecer as circunstancias nas que se produciron os feitos. O suceso rexistrouse o domingo nunha residencia especializada na atención a persoas con grandes discapacidades físicas, situada nas proximidades da capitalidade municipal de Bóveda. A Garda Civil trata de determinar se a vítima foi agredida por outra muller, tamén interna no centro. Segundo a información facilitada, a falecida apenas tiña movilidade nin capacidade para comunicarse. Cando o personal da residencia detectou o ocurrido, solicitou asistencia médica e alertou a Garda Civil. Unha patrulla desprazouse pouco despois ao lugar e identificou a sospeitosa, mentras a vítima era evacuada con vida ao Hospital Público de Monforte. A muller faleceu días despois, mentras permanecía ingresada no centro hospitalario. A residencia na que vivían as dúas é un dos poucos centros deste tipo existentes en Galicia para persoas con discapacidade física severa. Conta con capacidade para 114 residentes e as súas prazas están concertadas coa Xunta. A Garda Civil continúa coa investigación. Cambados volveu vivir un novo incidente nas últimas semanas. Un incendio calcinou por completo o vehículo municipal empregado polos traballadores do obradoiro de emprego da localidade. O lume iniciouse pasadas as 11 da noite deste xoves e provocou unha intensa fumareda e lapas de gran intensidade que alarmaron a veciñanza da zona da Pastora, onde se atopa o taller. A todo lugar desprazouse o Servicio Municipal de Emerxencias de Cambados, que levou a cabo as tarefas de extinción do vehículo estacionado na parte traseira da nave. Durante a intervención aplicáronse espumóxenos para evitar que o lume poidese reactivarse. Posteriormente realizáronse labores de ventilación do inmoble a través de turboventiladores para evacuar todo o fume acumulado no interior da nave. Tamén acudiron efectivos da Garda Civil que se fixeron cargo de investigación para esclarecer a orixe do incendio. Pola súa banda, os bombeiros do Salnés desplazáronse ata a zona cando as lapas xa estaban extinguidas. Non é o primeiro incidente registrado recentemente nesta nave do Obradoiro. Esta mesma semana, o local xa fora obxecto dun roubo violento. Os asaltantes levaron un teléfono móvil, pero tamén causaron importantes danos materiais con varios ordenadores e televisións desfeitos, ademais da porta de acceso que foi forzada. A Garda Civil mantén aberta a investigación polos dous sucesos. A Garda Civil da Coruña desartellou unha das organizacións criminais máis activas especializadas en roubos con forza no interior de vehículos industriais e furgonetas de reparto da provincia. A operación, liderada polo equipo Roca de Santiago, saldouse coa detención de tres persoas na zona da Elviña e cunha cuarta persoa investigada. O principal encausado se ingresou en prisión provisional por orde xudicial. A rede atribúenselle polo menos 52 roubos con forza. Ademais, os axentes recuperaron unha gran cantidade de ferramentas e equipos técnicos valorados en máis de 90.000 euros. Segundo a investigación, a banda operaba dende a Coruña e desplazábase en horario nocturno para cometer os asaltos nos concellos de Oleiro, Sada, Cumbre, Culleredo, Arteixo, Abegondo, Miño, Betanzos, Cerdeda e Ordes. Os delincuentes seleccionaban principalmente furgonetas de profesionais da construción, fontanería, electricidade e xardinería, buscando ferramentas de alto valor e fácil venda no mercado ilícito. A operación acelerouse en Ordes, onde varios investigados foron sorprendidos in fraganti despois de cometer dous roubos consecutivos. Na fase final, os rexistros en inmobles da Coruña permitiron localizar un almacén oculto cheo de material roubado. Ademais, no domicilio do presunto receptador intervíronse doses de cocaína, diñeiro en efectivo e material para venda de droga. Os investigadores sospeitan de que parte das ferramentas roubadas utilizábanse como moeda de cambio para adquirir estupefacentes. A investigación continúa aberta e non se descartan novos esclarecementos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ofreceu a colaboración leal do goberno galego para seguir mantendo un sistema universitario público de calidade, competitivo e innovador. Fixo durante o acto de toma de posesión da nova reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, a quen desexou sorte nesta nova etapa ao fronte da institución académica. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Deño aquí a parte de felicitar, ter a honra de dirixir este acto solemne a brindar a colaboración leal do goberno galego. Unha colaboración que mantivemos cos anteriores equipos rectorais e co conxunto do sistema universitario. Demostrámolo coa gratuidade da matrícula que vai consonte o esforzo das persoas que se benefician, porque un esforzo de todos os galegos e galegas, cun plan de financiamento sólido e previsible que permite algo fundamental, planificar o traballo en cada universidade. 3.260 millóns entre o ano 2022 e o ano 2026. Apoiando a investigación no ámbito do I+G+I, que dende o comezo desta legislatura volve a residir nas universidades, no convencemento de que é dende as universidades públicas galegas de onde parte unha parte moi importante, a fundamental, da magnífica investigación e do talento que temos en Galicia. Despois está a transferencia de coñecemento, a colaboración público-privada, pero estou convencido, esa é a razón desta decisión, que a parte fundamental reside nas universidades e nos seus excelentes centros de investigación. Ou tamén demostrámolo, penso, co plan de infraestructuras. Esta universidade está construindo con cargo ese plan como gran obra a Escola de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo do Campus de Ourense, parte de outras pequenas actuacións e a parte de todo o que este por vir. Evidentemente, hai outros moitos retos por diante, algúns que xa coñecemos e outros que irán surxindo conforme avance o tempo.
0: Rueda destacou o papel das universidades como pezas fundamentais para o progreso de Galicia ao considerar as motores de innovación e coñecemento que contribúen a situar a comunidade na vanguarda en novos ámbitos. O presidente tamén puxo en valor que Carmen García Mateo se converta na primeira muller en ocupar o cargo de reitora da Universidade de Vigo, Ademais, xunto coa reitora da Universidade de Santiago, Rosa Cruxeiras, será a primeira vez que Galicia conte con dúas mulleres liderando universidades públicas de maneira simultánea. Entre as medidas de apoio da Xunta ao sistema universitario, Rueda lembrou a gratuidade da matrícula, o plan de financiamento dotado con máis de 3.260 millóns de euros entre 2022 e 2026, o impulso á investigación e o plan de infraestructuras. Tamén recoñeceu que quedan retos pendentes, como a negociación do futuro financiamento universitario e a mellora do mapa de titulacións, aínda que apelou ao diálogo para alcanzar acordos. Alfonso Rueda.
1: A negociación do novo plan do financiamento, son absolutamente consciente, se non fora consciente, a reitora, cumprindo a súa obriga, acaba de recordalo, que é algo no que temos que acertar. Tamén na mellora do mapa de titulacións. Tocará discutir, discutiremos, decía o en ocasión dun acto hai moi poucos días aquí nesta mesma universidade, co Consello Social, pero estou seguro que chegaremos a acordos. Ao final, reitora, únenos o mesmo obxectivo, unha universidade pública, de calidade e innovadora, que manteña e acrecente ainda máis o seu prestixo e que siga sendo un referente social. E, polo tanto, recollo, reitora, ese guante da petición de confianza, fago recíproco, estou seguro de que seguiremos chegando a acordos fructíferos para a Universidade de Vigo, para o conxunto do sistema universitario, polo tanto, para Galicia. Ao fin e ao cabo, se as nosas universidades lle vai ben, a Galicia tamén lle irá ben.
0: A abogada Miriam González Durante rexistrou un novo partido político, un paso que, segundo fontes do Movemento España Mejor, responde por agora a un trámite administrativo. A decisión sobre unha posible participación nas eleccións xerais previstas para o ano 27 non se abordará ata despois do verán. González, fundadora de España Mejor e muller do ex viceprimeiro ministro británico Nick Clegg, leva anos impulsando iniciativas orientadas a mellorar o funcionamento das administracións públicas en España, especialmente en ámbitos como a transparencia e o bo goberno. A letrada desenvolveu boa parte da súa carreira profesional en Londres e tamén residiu en Palo Alto, en California, antes de centrarse neste proxecto de carácter cívico e institucional. Entre as principais iniciativas promovadas por España Mejor figura o Código Ético con 99 medidas, remitido no ano 25 a unhas 400 institucións de distintas sensibilidades políticas. Segundo o movemento, ningunha delas formalizou a súa adhesión. Unha das propostas máis destacadas deste documento recolle o compromiso de que as administracións e os seus responsables políticos non mintan deliberadamente ao Parlamento, seguindo como referencia o Código Ministerial Británico. O rexistro deste novo partido abre a porta a unha eventual entrada na política institucional, aínda que polo momento non hai unha decisión definitiva sobre a súa presenza electoral. A tensión entre o Goberno Central e Junts continúa medrando despois da votación no Congreso, na que a formación de Carlos Puigdemont apoiou xunto co PP e Vox unha moción que reclama a dimisión de Pedro Sánchez e lle insta a presentar unha cuestión de confianza. Dende o Executivo recoñecen o seu descontento pola estrategia de Junts e admiten dificultades para interpretar os seus movimentos políticos. Segundo fontes gubernamentais, resulta complicado anticipar as posicións do partido catalán, que alterna apoios e rexeitamentos a iniciativas do goberno. Con todo, o Executivo minimiza o alcance da votación. O ministro de Xustiza, Félix Bolaños, asegurou que esta moción ten un efecto político nulo ao tratarse dunha iniciativa non vinculante. O goberno lembra que nin a dimisión do presidente nin a convocatoria dunha cuestión de confianza poden ser impostas polo Congreso, ao seren competencias exclusivas do propio xefe do Executivo. Na Moncloa interpretan ese movemento como unha acción de presión política, pero consideran que Junts non está disposto a dar o paso decisivo para derrubar o goberno. Segundo esta análise, a única vía real para apartar a Sánchez sería apoiar unha moción de censura encabezada polo PP, polo que permitiría a Alberto Núñez Feijóo acceder á presidencia cos votos de Vox. O Executivo considera que ese escenario tería un elevado custo político para Junts en Cataluña. Movemento Sumar acadou un acordo sobre a proposta de dirección coa que vai afrontar a súa terceira asamblea, prevista para o 11 de xullo, despois de meses de tensión e enfrontamentos internos. Segundo informou a formación, o novo organigrama chega acompañado dun chamamento explícito á unidade, nun momento clave para o futuro político da organización impulsada pola vicepresidenta do goberno, Yolanda Díaz. A portavoz parlamentaria do grupo, Verónica Barbero, e a secretaria de Estado de Dereitos Sociais, Rosa Martínez, presentarán unha candidatura conxunta para coordinar o partido na próxima etapa. O principal reto inmediato da nova dirección será impulsar as negociacións para concretar unha nova coalición electoral de cara ás eleccións xerais previstas para o próximo ano. Neste proceso, Sumar xa traballa con outras forzas da esquerda estatal, entre las Esquerda Unida, Comuns e Máis Madrid, co obxectivo de artellar unha candidatura común. A terceira asemblea da formación chega así nun contexto de organización interna e coa intención de reforzar a cohesión do espazo político que lidera Yolanda Díaz de cara ás próximas citas electorais. O caso Plus Ultra entra nunha nova fase xudicial coa ofensiva da defensa do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, que solicita a nulidade de boa parte da investigación desenvolvida ata o momento. O escrito presentado pola súa defensa, encabezado polo catedrático de Dereito Procesual, Víctor Moreno Catena, cuestiona prácticamente todas as actuacións consideradas esenciais na causa, especialmente o material achegado polos informes da Unidade de Delitos Económicos e Fiscais, a UDEF. Entre os principais argumentos da defensa figura a impugnación da procedencia e validez de mensaxes de WhatsApp e conversacións gravadas entre terceiros, ao considerar que poderían vulnerarse dereitos fundamentais na súa obtención, análise e difusión. A petición supón un desafío directo á institución dirixida polo magistrado da Audiencia Nacional, José Luis Calama, que ata agora sustentou a investigación sobre un amplo conxunto de indicios e probas documentais. A defensa de Zapatero mantén a súa liña de negar calquera actividade delituosa e apela ao dereito á presunción de inocencia, mentras a causa segue tamén marcada pola polémica xerada arredor das xoias localizadas na caixa forte do despacho do expresidente, un elemento que incrementou a repercusión política e mediática do caso. Agora será a Audiencia Nacional a que deba pronunciarse sobre a validez do material probatorio e sobre o alcance da investigación. Galicia activará entre o 1 de xullo e o 30 de setembro o Comité Integrado de Prevención de Incendios Forestais, o CIPIG, co obxectivo de reforzar a coordinación entre a Xunta e o Goberno Central durante a tempada de alto risco. Na constitución do comité participaron o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e a conselleira do Medio Rural, María José Gómez. O dispositivo contará con máis de 7.000 efectivos, dos cales máis de 3.300 dependen directamente de Medio Rural. Diego Calvo puxo o foco na coordinación entre as administracións e tamén na colaboración cidadá, especialmente a hora de alertar sobre posibles condutas delituosas ou situacións de risco. Diego Calvo.
2: Durante esta tempada ou este ano 2027 van a ser máis de 7.000 efectivos de todas as administracións de maneira conxunta. Por decirlle os medios que abranguen a esta consellería, pois falamos de 200 efectivos da Policía Autonómica, con 116 vehículos que teñen a súa disposición. Por parte da Axencia Galega de Emerxencia se achegan 6 drones e unha cisterna de gran caudal, cunha capacidade de unha bomba de 50.000 litros por minuto, aparte das 3 cisternas con gran capacidade de 25.000 litros e dos 3 postos de mando avanzada. Ao mesmo tempo, os postos de técnicos de garda o 112 se van a reforzar como todas os veráns e sempre de cara a estes incendios. E ademais contamos con medios de outras administracións, fundamentalmente do Estado, que explicará despois o delegado, pero contamos con 430 bombeiros de parques municipais, con 75 vehículos, con 460 bombeiros dos consorcios provinciais das catro provincias equipados con máis dun cento de vehículos, máis de 400 profesionais dos 33 grupos de emerxencia supramunicipal e, ademais, axudados máis de 4.400 voluntarios das 237 agrupacións de protección civil da nosa comunidade. Como decimos sempre, como sempre comentamos, efectivamente, a implicación e a colaboración da sociedade é fundamental á hora da extinción dos incendios. Este ano, aparte do número de teléfono do 085, no, que poden comunicar en calquer momento un incendio por parte de calquer cidadán, vamos a ter, por parte medio rural, explicará despois a conseller, unha nova aplicación, a Lume, tamén para facilitar outra nova vía de comunicar calquer tipo de incendio.
0: Por a súa banda, a conselleira María José Gómez destacou que o Pladiga 2026 contará co maior orzamento da súa historia, con 213 millóns de euros, dos que máis de 75 millóns vanse destinar á prevención. A conselleira subliña as melloras tecnolóxicas incorporadas este ano, como a aplicación móvil Alume para alertar de incendios e o uso de inteligencia artificial para detectar lumes de maneira témpera a través do fume. María José Gómez.
3: O período de alto risco, que abrangue dende o 1 de xullo, en principio, se non se prorroga ata o 30 de setembro, estamos aquí, pois, administracións que ano tras ano colaboramos pois nesta loita contra o lume en Galicia. Un dispositivo conformado pois por máis de 7.000 efectivos, dos cales 3.300 dependen da Consellería do Medio Rural, non? Este ano, pois, como xa presentamos, o plan o Pladiga 2026 conta con un orzamento maior ca nunca, eses 213 millóns de euros, e esas melloras incorporámolas en todos os eidos, non? En primeiro lugar, no eido da prevención, con un orzamento de 75,38 millóns de euros, un 50% máis con respecto ao ano pasado. Esa aposta decidida por apoiar aos concellos pois nesa ardua tarefa que é manter limpas as faixas de secundarias arredor dos máis de 30.000 núcleos que temos en Galicia diseminados por todo o territorio. Pero tamén implementamos neste Pladiga 2026 melloras no eido da tecnoloxía e da vixiancia, non? Xa presentábamos a semana pasada esa aplicación Alume, que está disponible desde a semana pasada para descargar en todos os dispositivos móviles, tanto Android como iOS, e que de maneira moi sinxela e intuitiva pois permite a cidadanía alertar dun lume en segundos, mandar esa ubicación precisa de onde se atopa, non? Teño que dicir que esa comunicación tamén é totalmente anónima. E implementamos de xeito generalizado tamén este ano a inteligencia artificial nesas cámaras que temos por todo o territorio, un número de cámaras que este ano tamén ampliamos dende as 181 ás 241. Esa inteligencia artificial vai nos a permitir que nos envíe alertas ali onde detecte o inicio pois dun conato de lume, non? Temos que dicir que tamén este ano por primeira vez conxuntamente en colaboración con a banca vamos a ter no territorio 3 drones de vixiancia. E xa en materia de extinción de medios materiais e de recursos humanos, este ano incorporamos 42 brigadas novas ao dispositivo naquelas zonas que se consideraron por parte dos técnicos de maior risco, 42 novas brigadas que se suman ás que temos conveniadas conxuntamente coa Diputación de Ourense e coas mancomunidades de Ourense, que son outras 22 brigadas de prevención e de extinción que están no territorio de Ourense durante 6 meses. E tamén, para facer frente a estes lumes de gran intensidade que tivemos que vivir, incrementamos de 6 a 15 plazas a unidade de directores de extinción coñecida como UDEX,
4: que van dúas en Portugal.
5: Sí, radio, a música que levas dentro.

Y amigos y amigas, empezamos con mucha fuerza, con muchas gañas. Dentro de poco escucharemos las palabras de Carlos Montes, historiador, que va a presentar a película Lúas del 2 de septiembre. Este historiador do Carballiño estrena este domingo, Lúas do Setembro, a súa longa metraxe creada con IA sobre a vila do Carballiño, e trátase da primeira película con animada realizada só con IA en toda España. Está ambientada no período de 1835 a 1838 e presenta a historia de persoeiros como Valentín Fernández, Tomás María Mosquera ou Eduardo Chao. Esta longa metraxe é un ben común para o Carballiño, xa que imos ter un recurso tremendo para coñecer a nosa propia historia. Son palabras de agradecemento moi especiales do Concello de Cultura don Diego Fernández de O Carballiño. Participaron para este evento 50 actores e actrices do Carballiño, aos cales hai que agradecerse que cederan a súa imaxe para aparecer na película, e algúns deles son descendentes dos propios protagonistas do filme. Esas son as palabras de Carlos Montes. Pero esta información imos ampliar dentro dun rato falando con él directamente e en persona.

Falamos de entrevistas e dentro de un rato tamén escoitaremos as palabras de Alfredo Fernández, xerente da adega Pousadoiro, unha das adegas participantes no Festival O Son dos Colleiteiros 2026. Realmente unha iniciativa moi bonita de varios colleiteiros dunha asociación que promove esa calidade excelsa dos viños de O Ribeiro. Repetimos, O Son dos Colleiteiros Festival 2026, todos os sábados de xullo. E prácticamente tamén agosto ampliaremos esta noticia co paso dos días. E hoxe temos un adianto moi potente coas palabras de Alfredo Fernández de Adega Pousadoiro. O verao chega con moitas cartazos, moitos cartéis que hai por diante. Entre eles están presentados os cartéis oficiais da Festa do Pulpo e da Festa da Historia. Festa do Pulpo do Carballiño, 8 de agosto, Festa da Historia, última fin de semana de agosto deste ano 2026. Hoxe día 25 de xuño é día de feira na capital do Ribeiro. E dentro de unos días prácticamente 10 quedan para a Carreira de Leiro 42 edición, que terá lugar o 5 de xullo, xa o día 4 haberá actividades para os máis cativos e as máis cativas no pleno centro de la localidade de Leiro. En Leiro seguimos coa Novo Cine, xa temos a programación para esta semana coa película Hola, que ven sendo a película de Toy Story 5. Horarios de esta película para o venres, sábado, domingo, 4 e 6 da tarde. Luz, mércores e xoves, 6 da tarde. E tamén se presenta a película Viva de Ana Clotet e de Marc Soler. Venres, sábado, domingo, 8 da tarde. Luz, mércores e xoves, ás 8 da tarde tamén. Dentro dos cartazos, dos cartéis, tamén temos que destacar que se nos olvidaba, se nos esquecía, xa temos cartazo da MIT 2026, a Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, que se vai celebrar dos días 17 ou 25 de xullo. Pois esperando ampliar a información da cultura de todas as localidades da provincia de Ourense, continuamos en Si Radio Ourense a Porta de Galicia. E imos dar paso a varias entrevistas, entre elas Alfredo Fernández de Pousadoiro, Adega Pousadoiro. Estaremos con Carlos Montes. E tamén con Jacobo Pereira, que ven sendo mestre do IES Ribeiro no seu departamento de automoción. No edificio Aventes, a que levaron un primeiro premio de innovación tecnológica. Amigos e amigas, seguimos en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: E a capital do Ribeiro chegará un fin de festa de unha actividade promovida polos colleiteros de a zona desta comarca denominación de orixen o Ribeiro. Unha evolución, digamos, de uns eventos que terán a título personal en cada unha das súas adegas nas semanas anteriores. Estamos falando do Son dos Colleiteiros Festival 2026, unha edición que este ano cumple a súa segunda e que o ano pasado nacía como unha experiencia que parece que este ano vai salir moi, moi reforzada. E outro lado da liña telefónica temos, digamos, ao tesoureiro da Asociación de Colleiteiros de O Ribeiro, Alfredo Fernández. Moi bo día, moi bo día.
1: Moi bo día a todos.
0: Alfredo Fernández, que ven sendo un tesoureiro desta asociación, que realmente como se denomina?
1: Bueno, cambiamos o nombre de Colleiteiros, pasamos a Asociación de Vitivinicultura Tradicional de Galicia, por nosa perspectiva de acoller tamén a colleiteiros de toda Galicia.
0: É dicir que o vosso abanico é moi amplio, non?
1: Sí, a nosa pretensión, bueno, de feito xa temos contactos con xente de outras denominacións de orixe e de Viños da Terra e creímos que a unión fai a forza, claro.
0: O pasada semana era presentada o cartazo desta nova edición O Son dos Colleiteiros Festival 2026, que este ano cumple 2 anos e que, digamos, se vai repetir con máis gañas e máis forza que o ano pasado. Antes de falar desta edición, que tal saliu a primeira edición que tiña lugar no ano 2025?
1: Pois a verdade é que foi unha experiencia moi moi positiva para todos nós, todos os que acollemos concertos nas nosas adegas ou no viñedo. Quedamos moi moi satisfeitos coa acollida do público, coas ganas que tiña de máis, e bueno, quedamos un pouco corto no sentido de que pouca xente se enterou de ese evento, porque tamén era un pouquiño a ver que podía dar de sí. E este año, pois, a nosa pretensión é que máis xente se entere de onde andamos, non?
0: Un evento que, como dio cartazo, é o mellor evento do verao para gozar de grandes viños, música en vivo, gastronomía e festa rachada. Unha festa que ven acompañada de grupos musicais que van a amenizar a varias adegas da vosa asociación, entre elas son Casal do Canteiro, Xulia Bande, Pousa do Oiro, Celme, Cuñas da Vía e Arco da Vella. Un pouco, dinos como se fai esta distribución, como decían por aí, pois un pouquiño, buscando un día especial, sempre o fin de semana, non?
1: Sí, en principio son todas en sábado, menos o 16 de agosto, que na Adega do Eladio, en Beade. Bueno, un pouquiño que recollera todo o Ribeiro, en cada sábado nunha adega, de todos os vales do Ribeiro, moi representativo, e bueno, van a ser concertos en cada adega, concertos moi especial, moi cuidados en canto á súa calidade musical, apostando tamén polo noso, polo que é propio desta terra. E bueno, si poñemos, bueno, entrada por o tema de controlar un poquinho o aforo, porque as nosas adegas son pequenas, evidentemente, bueno, xa por definición colleiteiros somos pequenas adegas, e tamén pois teremos sempre acompañándonos con algo tamén de comida, digamos.
0: É dicir, estes eventos son, digamos, hai que mercar unha entrada, a persona que queira acudir escolla a adega que quere, sabe que vai disfrutar dun espectáculo musical, e a maiores, a parte do viño, terá unha degustación de algún típico produto da zona, non?
1: Sí, bueno, pode vir a todas as adegas, non é todos o mesmo día. Cada adega é un día distinto, entón podes facer ao recorrido completo, non? E cada adega, pois, un poquinho se ve a responsabilidade de buscar con que acompañar ese viño, non?
0: Nos falamos, cando falamos de todas as adegas, o verao é moi curto, moita xente ten 1000 planes para facer, e este é un plan que seguramente é un plan que lle vai gustar a moita xente. Isto é extensible, evidentemente, non só ao Ribeiro, sino a toda Galicia, incluso fora da nosa contorna. O ano pasado detectastes que había algo de turismo relacionado con esta experiencia musical?
1: Sí, a ver, como dixen que foi un pouquiño, bueno, pouco difundido, non tuvemos tempo a máis porque foi todo moi rápido, pero, por exemplo, na miña adega sí houve xente de fora, en concreto uns asturianos que andaban por aí, o sea, houve xente de fora do Ribeiro e de Galicia. E nas outras adegas tamén sei que había xente de, bueno, que estaban de casualidade pola comarca e que se acercaron a eses eventos.
0: É dicir, estamos ampliando moito máis a oferta para o turismo que se achegue á comarca do Ribeiro e esta é unha moi boa maneira de que esta xente disfrute degustando bo viño e moi boa música. Sodes varias adegas as que participades, pero como novidade, penso que así, hai un fin de festa o día 22 de agosto.
1: Sí, nos idea é depois xa as adegas participantes, pero tamén máis adegas de colleiteiro que tamén están na asociación e queren, bueno, por circunstancias ou personais ou de espacio ou do que fora, non participan nun concerto na súa propia adega ou no seu viñedo, pero sí que queren participar nese fin de festa que vamos facer en Rivadavia como capital que é do Ribeiro e, bueno, por moitas cousas, por intendencia e por todo, vamos facer ese grande fin de festa que vai ser un gran festival con viños, bueno, pois os que temos.
0: Romería fin de festival con Comando Coruxas, os Tarabelos e moitos máis en Rivadavia. Supoñemos que será o entorno da Alameda.
1: Si, vai ser na Alameda, porque reúne todos os requisitos. Ten, bueno, baños, puntos de luz, o entorno, en frente do castelo, xa está moi moi estudiado na feira do viño que realmente pois é un entorno moi moi moi utilizable para eso e bueno, para que arriesgar, ¿no?
0: E encima estamos aproveitando que a semana seguinte a festa de historia, co cual ese tirón que ten a festa de historia, sobre todo na última quincena, na última semana de agosto, vais a notar seguramente na afluencia a esta romería fin de festival, que casi que sería unha actividade máis e diferente da festa de historia. Pues mira, vamos a disfrutar da Alameda aquela xente que non pudo vir no mes de abril. Alfredo Fernández, actualmente xerente da Adega Pousadoiro. Como vai a vendima, por certo? Digamos, pues, os preparativos,
1: a
0: climatoloxía, a maduración, claro.
1: O cambio climático está afectando, evidentemente. Este ano, pois, máis que nunca, vai a uva moi adiantada e non sabremos ainda como dará, pero bueno, sí que hai bastante uva, de moi boa calidade, moi sana, e veremos que, claro, ainda lle falta moitas noites fora da casa, non? Pero a perspectiva é moi boa.
0: Estamos falando que o mes de xuño arrancou cunha forza inusitada. Estamos falando de que nesta pasada noite de San Xoán, seguramente os máis bellos do lugar da contorna nos acordan unha noite tan quente, tan cálida, que sí?
1: Sí, casi non facía falta fer fogueiras, puñase leña xe ardía la sola.
0: Sí, ardía sola, pero bueno, sempre sí. o caron de, bueno, mandalle pois uns pementiños, uns tomatiños, un churrasquiño, tamén un viño de O Ribeiro. Casal do Canteiro, Suliabande, Pousadoiro, Celme, Cuñas da Vía, Arco da Vella, son os recintos que van a albergar por este orden. 4 de xullo, sábado, 11 de 18 de xullo tamén sábado, 1-8 de agosto, sábado, e 16 de agosto no Arco da Vella será o fin de, bueno, o fin das adegas, que ven sendo domingo, e o fin de festa, o na romería, fin de festival. Para isto contades coa colaboración, polo que vemos no cartazo, de o Concello de Rivadavia, Turismo Rivadavia, tamén a Omix, non?
1: Sí, eso tamén a nos gusta, nos, bueno, destacar as colaboracións, en este caso da, bueno, do Concello tal, pero da OMIS, en canto que nos elaboraron un voluntario da OMIS, que creo que é francés ou algo así, me dixo un dos socios, bueno, é un cartel, non está elaborado con IA, senón que, como suele ser habitual ahora, senón que está feito por unha persona que sabe de diseño gráfico e nos gusta valorar tamén esas cousas, non?
0: Importante, sobre todo o tema da IA, pero a IA de momento non pode detectar cale un viño mellor que outro, ou si, sí, Alfredo? Temos por aí penso que imos ben, non? Sí. Non debería haber ningún
1: problema. Por aí imos ben, a IA é unha ferramenta, bueno, en todos os campos está entrando con moita forza, pero se non lle das de comer ben, eu pola miña outro que teño, e, bueno, como veterinario que son, e se non lle dar de comer, fai auténticas barbaridades, tens que darlle moi mascao.
0: Moi mascariño este festival que comenzará e arrancará a la polo día 4 de xullo. Alfredo Fernández, de Adega Pousadoiro, tesoureiro desa asociación de colleiteiros que fomenta esa cultura do viño, esa cultura tan intensiva, esa cultura que nos leva pues a estar en adegas nuns entornos máxicos e incomparables. Alguna palabra máis, alguna verba que queras decir neste fin de festa da entrevista?
1: Bueno, que no fin de festa xa está ese comando curuxás anunciado, pero vai haber máis festas e será unha gran romería. Nada, animarse a vir a todos os que se poida, a todos os concertos que se poida, que creo que vai merecer a pena, e son festas moi distintas e moi agradables e onde se pasa moi ben.
0: Pois, amigos e amigas, todo mundo convidado, se poden reservar a súa entrada en entradas a taquilla.com ou máis información no que ven sendo colleiteiros.com. Colleiteiros.com, asociación que engloba a boa parte do tecido vitivinícola dos colleiteiros da comarca de Ribeiro, e que está iniciando este segundo paso, que sexa o segundo paso de moitos máis pasos, moito máis festivais, e que isto redunde evidentemente na mellora da marca Ribeiro, tamén na mellora das vosas ventas. Moitísimas gracias, Alfredo.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Pois, amigos e amigas, aquí seguimos en Tivo Nonda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: En Si Radio, poñemos lle nome a cada...

0: alimentos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, xa e carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Si Radio Ourense.

0: Os premios Innovatec visibilizan 20 retos de excelencia da FP. É o titular que temos aquí para visualizar unhos retos moi innovadores que con duns premios que convoca a Xunta de Galicia, no cal se ve fructificado ese desenrolo, ese traballo anual dos centros de FP. Temos ao outro lado da vía telefónica a Jacobo Pereira. Moi bo día.
1: Bueno, moi bo día.
0: Muy buen día, Jacobo, aquí estamos en vivo, en directo en Sí Radio, en esa Porta de Galicia. Y estamos hablando de que vos centro, hoy es Ribeiro, no edificio IESA 20, fostes un dos galardonados de este evento tan importante para o mundo de FB, ¿verdad?
1: Sí, é verdade, nos traballamos un reto, no reto da Zanove, que era a empresa de carrozado de ambulancia Rodríguez López. Deseñamos, bueno, unha solución ao seu problema, que era un problema que tiñan con fendas na estrutura da interna da carrocería en diferentes pezas. Fixemos un estudio con rapaces do centro, deseñamos un sistema de amortecemento elastomérico que gustou o tribunal, a priori debería de funcionar.
0: Estamos hablando dos premios Innovatec. ¿Realmente qué son os premios Innovatec?
1: Bueno, pues os premios Innovatec son os premios que a Xunta de Galicia, a Consellería de Educación, saca todos os anos, na que 20 empresas plasman os seus problemas que teñen ao largo da na súa fabricación de produtos, aos centros de FP pois elaboran unhas memorias para solventar esos problemas. Esas memorias van a un tribunal e seleccionanse os tres millores. E os tres millores de cada reto van a unha fase final, que foi o que tivemos fai como 15 días, máis ou menos. En a fase final, pois, determina o tribunal cal é a mellor das solucións. O tribunal está composto por membros da Xunta de Galicia, da Consellería, e membros da propia empresa que xera o reto.
0: Bueno, para vos supón un pulo para adiante, un empuxe. Agora mesmo que xa están abertas, por certo, a convocatoria para adquirir plaza de FP para o curso que ven, ese pulo o que vos digamos, axuda é a seguir traballando con máis forza se cabe.
1: Sí, bueno, ahora temos que traballar, denos unha actuación económica para levar a cabo o proxecto e temos que empezar neste próximo curso a traballar esa idea que tiñamos, que simplemente estaba plasmada nunha maqueta, nun papel, pois agora facela que sea unha realidade.
0: A empresa en concreto é unha empresa de ambulancias, non?
1: Sí, é unha empresa punteira que temos na provincia de Ourense que traballa no polígono de San Cibrao. Das empresas líderes a nivel europeo en carrozado de ambulancias.
0: Unha empresa líder para un proxecto líder. Cantos alumnos e alumnas participaron neste proxecto?
1: Pois 4 alumnos. Neste caso son os grupos son de 4 alumnos, eses 4 alumnos son os que traballaron desde o principio hasta final cando presentamos a nosa proposta.
0: Unha proposta que saliu vencedora, triunfadora, con un premio que, a verdade, merece a pena. De canto é o importe?
1: Pois o importe é de 10.000 euros para empezar a traballar esa proposta.
0: Que empezaré, supoño, que o vindeiro curso, xa que estamos rematando este curso, e o que decíamos, xa están abertas as plazas para FP. No vos ausente onde se cursa a parte de automoción, se non me equivoco, a rama de aceites, viños...
1: Sí, aceites e viños. Sí,
0: todo o que ven sendo o mundo alimenticio. Jacobo, que máis que che queríamos comentar? Primeiro, parabéns para ti, tamén para o resto dos centros da provincia de Ourense que levaron tamén algún premio. Por un lado, hoxe Manuel Chamos Olamas de O Carballiño, tamén, se non me equivoco, o FP da Carballeira Marcos Valcárcel. Por que te fixaches, ou vos fixastes directamente, oye, mira, o tema da ambulancia ten este defecto? Ou vos diron a idea directamente eles, ou digamos, amosamos unha ambulancia, un proxecto, explícanos un poquinho.
1: Bueno, é sinxero. Eles teñen un problema na construcción das súas ambulancias, construense, traballan correctamente, pero ao cabo dunha determinada, ao cabo de un e dous anos e tres, aparecen esas fendas que eles como garantía teñen que asumir. Entón, inicialmente é un problema de construcción, pero aparece co uso da ambulancia. Bueno, nós o que fixemos é diseñar un sistema para que eses materiais que se adosan directamente á carrocería da ambulancia, pues queden aislados. Fixemos un escaneo 3D dentro da ambulancia, torsionamos a carrocería e demostramos a empresa que a carrocería se movía. E ese movimento da carrocería, pues había que anularlo poniendo un sistema que mitigase esas deformacións nas pezas que están adosadas ou pegadas á propia carrocería polo interior.
0: E finalmente chega ese premio. En que fostes, onde, ando un pouco despistado, onde foi a entrega de premios?
1: Sí. A entrega de premios foi en Culleredo, foi o vendres pasado. O que leva a voz cantante destes premios é o Centro de Innovación que está Eduardo Barreiros, que está en Ourense.
0: Un centro que aposta pola FP e aposta por esa calidade da FP. Contanos, Jacobo, xa imos enfilando a recta final desta entrevista. Contanos que lle querías decir ti a esa xente, a eses rapaces e rapazas que están pensando agora mesmo, están duvidando que ventaxas ten, por exemplo, cursar un FP, como por exemplo en no voso centro, en Sampaio, en Rivadavia, no mundo, por exemplo, da automoción, en cantas ramas, porque eso ao final supoño que pode derivar en outro tipo de carreiras, verdade?
1: Sí, bueno, penso que actualmente a FP, a formación profesional, pues unha saída moi moi boa para calquera xoven que empece a traballar en calquera sitio. A automoción, o que a mecánica, ten saídas hoxe en día os talleres, servicios oficiais, tanto como empresas como pode ser a que fabrica as ambulancias, están demandando de profesionais. Están pagando unos soldos bastante bons, tes unha proxección personal moi alta, porque aparte da formación profesional, que aquí cursamos hasta o grado superior, despois do grado superior, a xente que os rapaces que o queiran poden ir á universidade, co cual a proxección que ten é moi amplia. E ademais de eso, pois a demanda que hai actualmente no sector, que é moi alta, tanto na provincia como no resto de España.
0: Unha demanda moi alta e esperemos que esas plazas se vayan enchendo no centro, repetimos, Doyes Ribeiro, no que ven sendo o edificio A20. Jacobo Pereira, profesor, por certo, de mecánica, de matemáticas, de, non sei, que rama das?
1: Bueno, da rama de principalmente electricidade dentro da automoción, pero sí, do mecánica, nos temos algúns módulos que damos na FP básica, pode ser matemáticas, ciencias naturais, etcétera, pero sí, o primordial que estamos a dar aos profesores é a parte de mecánica, non son profesor de automoción. Por eso me toca dar a parte mecánica.
0: Jacobo Pereira, nada, que haxa moita sorte con esas vacantes que se empezan a encher pouco a pouco, Nocenteo e eso, Ribeiro, repetimos, nese espazo único, localidade de San Paio, cunhas vistas maravillosas a metade do Ribeiro do Avia, mellor sitio imposible. Jacobo Pereira, moitísimas gracias.
1: Moitas gracias, Álvaro.
2: Cada ointe ten nome nesta radio.
3: Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí.
4: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.
2: Aquí quen manda eres ti.

0: Y aquí seguimos avanzando en Tribuna Ondas y Radio Ourense Aporta Galicia. Cando pouco a pouco vimos camiño xa da unha do mediodía, pero aínda hai tempo de facer unha entrevista exclusiva cunha persona que ten no seu haber unha serie de capítulos a que xa podemos ver un adianto do que vai ser a súa primeira estrella a nivel nacional, primeira película feita con IA, con persoaxes de verdade, con actores do Carballiño. Esta película chamase Lúas de Setembro e temos ao outro lado da liña telefónica o historiador Carlos Montes, que saben de presentar estes días pasados o cartel anunciador de unha película que será estrenada a nivel mundial, vamos a decir así, no Carballiño do Auditorio este domingo pola tarde, a 8 da tarde, este domingo día 28 de xuño. Moi bo día, Carlos.
1: Bo día.
0: Moi bo día, antes de nada, moitas gracias por atender o micrófono de Sin Radio Ourense Aporta Galicia. Falamos de que temos diante por diante un evento histórico, nunca mellor dito, verdade?
1: Sí, sí. Creo que histórico por alguna razón, non? Porque se trata de unha película, bueno, baseada nunha historia real, feita con IA, pero tamén con persoas reais. Entonces, para mí é un orgullo de ser tamén, penso que é a primeira película a nivel español que se fai, hai unhas animadas, pero con persoas reais, así creo que non hai ninguna.
0: Estamos falando de que é unha película histórica, pero contanos en como nace esa inquedanza por transmitir, sobre todo as xeneracións máis novas, a xuventude de hoxe, este pasado a través do cine. A cabeza empezou xa a maquinar fai uns anos, quero trasladar isto para que sea visible, non?
1: Sí, bueno, claro, eu teño tres libros publicados xa de hai anos. No meu tempo libre sempre me dedicaba un pouco á investigación histórica, búsqueda de documentación, etcétera, e a partir de aí, pois bueno, unha vez que se active moitísima información, e con esto da novidade que existe agora da inteligencia artificial e demais, pois animeime a chegarme a un público que igual non é tanto máis de lectura, pero si é máis de película, vamos.
0: Falamos de que esta longa metida se vai quedar para a historia, vai ser un ben común. Conta unha historia de entre o ano 1835 e o 1838. Explícanos un pouco que pasou naquela época no Carballiño.
1: Sí, bueno, o contexto histórico é durante o suceso da Primeira Guerra Carlista, moi centrado nesta zona do Carballiño e do Ribeiro. De feito, non relata só feitos relacionados co Carballiño, que, bueno, o protagonista sí é un persoeiro do Carballiño, pero, sobre todo, son estes acontecimentos da Guerra Carlista, onde imos ver as milicias que se queraban daquela, tanto do Carballiño, do Ribeiro tamén, que, bueno, para defenderse dos ataques das gabelas carlistas, pois organizaban milicias de voluntarios, bueno, eran batallas que houve reais aquí nesta comarca e na do Ribeiro.
0: Conta con personaxes históricos e historia viva do Carballiño. Contanos que personaxes de relevancia podemos atopar aí.
1: Bueno, o protagonista, o persoeiro de maior relevancia, é Valentín Fernández, que foi unha persona de grande importancia no seu momento. Foi declarado héroe nacional como comandante das milicias, aparte de ser alcalde do Carballiño, chegou a ser incluso tamén presidente da Diputación, e foi dos que formou a primeira Xunta Central de Galicia no ano 1843. Participou prácticamente en todas as revolucións da primeira metade do século. Bueno, tamén é destacable porque el foi o sogro de Don Tomás María Mosquera, que foi ministro na Primeira República, de Eduardo Chao Fernández, que tamén foi ministro na Primeira República, foi o tío padriño, e tamén compañeiro de outros persoeiros de grande relevancia. E penso que a súa historia é digna de ser contada porque é moi meritoria.
0: Historia que vai ser contada, aparte con ambientación especial. O mundo da IA nos permite, neste caso, case que facer unha recreación perfecta de como eran as rúas do Carballiño naquela época, non?
1: Sí, bueno, se cais ese foi o maior traballo que me deu, porque, bueno, eu sí teño moita documentación de como eran as rúas, incluso as casas, e a hora de recrear os escenarios da película, é cais o máis difícil porque hai que facelo a nivel de varias dimensións, claro, por un lado, por outro, por os planos que faz a película non poden ser sempre o mesmo plano, non? Tens que variarlos, o que había por detrás, o que había enfrente, o que había un lateral, etcétera, etcétera. A recreación dos escenarios é con diferencia máis difícil que se fa en unha longa metraxe de inteligencia artificial.
0: Por que o título de Lúas do Setembro?
1: Bueno, está moi relacionado cos acontecimentos que teñen o mes de setembro de 1838, que onde se suceden as dúas batallas máis importantes e cae en Galicia, da Primeira Guerra Carlista, que é a batalla de Moldes no concello de Boborás e de San Clodio no concello de Leiro, non? Entonces, tamén ten relación porque o día da victoria é o 17 de setembro, que é precisamente o día no que se declara patrono a San Cibrao, o día posterior, vamos, o 16 de setembro, que é xusto o día onde que é o día da victoria.
0: É dicir, que estamos falando de que San Cibrao ten esa relación histórica nesas datas, non?
1: Sí, precisamente por eso, porque o día da victoria foi o 16 de setembro, que é o día de San Cibrao, aínda que se celebre o día 17, o día de San Cibrao é o día 16, pero se dá cada confeira, entón se cambia o festivo para o día seguinte, pero sí, ten moito que ver con eso.
0: Esta estrela da película vai ser este domingo, ás 8 da tarde, se non me equivoco, hai colaboración de varios entes de Carballiño, Centro de Estudio, Chamo Solamas, de Rogelio Escaleira, do Concello Carballiño, da Feira, bueno, que moita xente se volcou. Hai, me parece que, se non me equivoco, figurantes reais, actores reais do Carballiño, non?
1: Sí, hai un total de 50 que prestaron a súa imaxe a participar dentro da película. Algún deles, pois, pedinlo eu personalmente porque son descendentes reais de algún personaxe que participa na película, entonces parecíame unha boa idea que un descendiente de unha destas persoas pois fose integrada na película.
0: E a verdade é que darlle as gracias por esa colaboración. Para min, personalmente, me parece que é algo que é moi bonito. Non é porque personalmente me gusta a historia temos que coñecer toda a xente. Temos que saber de onde vimos para saber onde vamos e tamén para analizar o presente. Carlos Montes, historiador. Imos pouco a pouco chegando ao final desta entrevista. Contanos algunha cousa que non dixéramos aquí en antena.
1: Bueno, pues algo que non dixeron. Bueno, podo decirvos tamén que ao redor dun cuarto de hora de película os acontecimentos se desenvolven en Madrid. Aí mo descubrir tamén como era o Madrid neses anos. Hai unha visita ao Museo do Prado, hai unha museo xusto, coincide tamén co nacemento do Ateneo, coa época da volta de persoeiros exiliados, na época de Fernando VII, que regresan do exilio para volver a participar da vida pública.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Así é.
0: Unha taberna non pode faltar ninguna película, ese punto de encontro que era para aquela época e que sigue sendo punto de encontro hoxendía. Carlos Montes, historiador, en Parabéns, xa anticipadas, vai ser un éxito total de afluencia de público, encima o tempo vai axudar, que baixaron as temperaturas, entón é un motivo todavía maior para acudir, repetimos, 8 da tarde do Auditorio Municipal. Algo máis que queres engadir para esta entrevista?
1: Pois moitas gracias a vos, e deciros que estades todos invitados e que demais a entrada gratuita tamén.
0: Entrada gratuita, todo mundo convidado, nada máis e nada máis que a falar, a ver, a visionar Historia do Carballiño Pura. En donde? No Auditorio do Carballiño, a 8 da tarde, este domingo día 28. Carlos Montes, moitísimas gracias e continuamos en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
3: En Si Radio, poñemos lle nome a cada unha.

0: Cortos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Tempo agora mesmo para desplazarnos á localidade de Viana do Bolo. Na zona oriental da provincia de Ourense foi un dos puntos máis afectados polas treboadas caídas esta pasada xornada de mércores día 17 de xullo, causando auténticos estragos en varios puntos do seu concello. Para tal efecto estamos chamando agora mesmo en vivo en directo ao seu alcalde, don Germán Ávila. Moi bo día.
3: Muy buen día.
2: Señor alcalde de...
3: Por educación.
2: Sí, por decir algo, ¿no? Germán García Ávila Arias, alcalde de Viana do Bolo, que a verdade, a xornada deste mércores quedará marcada na historia deste concello, ¿verdade?
3: Bueno, sí.
2: Por la nota negativa, decimos.
3: Sí, por la nota negativa, efectivamente. Nunca hay de os habitantes de aquí nunca recordan isto, xente máis maior non recorda que estuviera ocorrido nunca, porque aquí ten haber chovido durante media hora, unha hora intensamente, pero nunca chegou a facer os estragos que esta vez fixeron, sí.
2: Falamos unhas tormentas que sorprenderon a todo o mundo, porque se estaba activada como o día anterior unha alerta amarela, pero de repente xa pola mañán se activaba alerta laranxa en algún punto, bueno, como son as tormentas que en algún punto de perdimedado pues caen con moita forza e ao millón a 10 km non caen. E esta vez está falando mal a China, tocoulle o seu concello. Contenos un pouco como está a situación, que localidades foron afectadas?
3: Ben, aquí foron afectadas dúas localidades catro localidades, non? Entre elas son A Bouza, Pixeiros, O Castro e Prado Cabalos. En principio, o primeiro que máis asustou foi Prado Cabalos, posto que aí foi onde se acumulou contra unha ponte que está na U533, onde se acumulou todo o que o

0: Pero despois, máis enriba, fomos a Bouza, e aí nos atopamos con a zona cero. Aí sí que foi realmente algo que ten un paisaxe lugar, é dicir, foi algo impresionante. É como se aquilo quedara arrasado totalmente. Bueno, pois nada, o pobo polo medio do pobo corre un arroyo, corre un pequeno regato. Bueno, pois aí veo agua todo o testeiro, que é o cumión que está preto destes pobos. Empezou, como non hai vegetación, por mor dos incendios do último ano, comezou a arrastrar todo o que estaba no monte de árbores que non se habían cortado, o sea, que se habían cortado e estaban sen de coller, e todo ese matorral pues, empezou a baixar, colapsou, e claro, produjose unha auténtica debacle, pois a calle céntrica deste pobo da Bouza quedou arrasada por completo, coches desborrallados encima os garaxes, as cadras dos animais, e algunha casa quedou afectada bastante. E bueno, pois a verdade é que aquilo presenta un panorama que é triste, é algo dantesco, sí. Outros pobos tamén están afectados, o Castro, por exemplo, quedou incomunicado, entre o Pixeiros e a Bouza ocorreu o mismo, tamén en Pixeiros correu agua e fixo daño, pero bueno, foi como o regato está por fora do pobo, pois causou simplemente danos na infraestructura, pero non no medio do pobo non afectou prácticamente a mi pouco o veciño, non? Quizá o pobo repetido, o sitio onde máis se desatou con máis intensidade e os daños son maiores no pobo da Bouza.
1: Estamos a falar de que estas localidades, eu entendo, como en todos os pobos do rural ourensán no verao, se chega a pasar no mes de agosto, que hai moita máis poboación, o mellor estaremos falando de danos personais incluso.
0: Bueno, pues é moi difícil decir o que pode pasar, pode haber unha hipótesis, pero bueno, podía ser, ou non se sabe, realmente as casas, toda a agua non chegou a afectar, afectou moi poucas casas, porque son casas de viviendas habitadas, non? E iso só afectou un par delas, ou tres, pero o resto, pero vamos, aos baixos, o resto non afectou, polo tanto, non creo que houbera ningún tipo de problema nese sentido. Si máis se provocabalos cando se embolsou a agua, porque, bueno, a agua chegou un momento determinado que empezou a asustarse a xente, logo quedou estabilizada, comenceu a descender o nivel, e xa está, nos tivemos que desaloxar unha familia aí na ponte da U533, entre o Teniente do Alcalde de Viana e Xavi Dueira, máis a Garda Civil e Protección Civil do Concello de Viana, desaloxaron a unha familia, unha señora, unha pequena persoa máis, pero bueno, teñen familiares preto na Gudiña e foron trasladados alá. O resto, non, a verdade é que non houve peligro a efectos de danos personales, porque realmente o que fixo foi dano por escorrentar polos torrentes de agua, as estradas, etcétera, pero que foi vivendas, pois a verdade é que afectou algo, pero non demasiado, é dicir, houve sorte nese senso.
1: Yo comentaba porque estamos vendo algunhas imaxes agora mesmo de alguna carreteira que a verdade poñen os pelos de punta. Si pilla algún vehículo circulando en ese momento, pois é o que lle comentaba, que podía ser moito máis importante.
0: Sí, claro, no, eso, vehículos, sí.
1: Agora mesmo, como está a situación? Que carreteras están pues cortadas?
0: Están cortadas, vamos a ver, o acceso ao Castro de Raúl 563 está cortado. E vai estar durante tempo. Bueno, a mí prometeronme esta mañán a consellera do ramo que nos visitou, pois que iban a actuar sobre esa estrada mañán, porque ahora quedou, se quitaron muchísima maleza acumulada sobre a ponte da U-503, que iso que daba medo, porque podía vir máis agua e podía en un momento determinado colapsar, e se chega a colapsar esa ponte, hubiera arrasado por completo co pobo de Prado Cavalos. Bueno, esa estrada, repito, a de Castro está inutilizable. Ten outra saída, pero moito máis lonxana. Depois tamén vai estar durante moito tempo a estrada que comunica a Bouza con Pixeiros, ou Pixeiros con Bouza, que ao final vai desembocar na U-503 na Gudiña e tamén desemboca en Viana. Aí está cortada entre a zona de na Bouza e Pixeiros. E vai estar moito tempo porque aí causou uns daños inmensos, é dicir, parte da carretera prácticamente desapareceu. Tamén en Vilar de Milos, en Vilaseco, tamén había servido abaixo tamén sobre a estrada, pero bueno, eso xa está baleiro, xa está limpo, como para poder circular sin ningún tipo de problema. Pero volvo a repetir, o Castro non se pode utilizar esa vía, entre a Bouza e Pixeiros tampouco se pode utilizar, e vai tardar tempo en quedar expedita, eso sí que é certo, porque foron danos moi considerables.
1: Danos considerables que esperemos que non se repitan. De momento parece que as alertas se van seguir desactivando, pero o que decía vostede, os incendios do verao que deixaron esa maleza, que ao final parece que tamén causaron como ese taponamento, fai que ao final o caudal da auga vaya subindo, non?

0: por ese é o problema. O problema é que, bueno, non tes quedado sin vegetación, que ten man da terra. Depois, encima, vieron a facer a corta de árboles. Hai quen opina, eu vou repetir que non o sei porque non son técnico, pero hai quen opina que esa corta de os árboles queimaus non se debía facer tan precipitadamente, porque mentre estuvera no monte tiña man da terra, pode ser, eu vou repetir, como non son técnico, non podo valorarlo. Pero bueno, o caso é que habían feito a corta de todas esas árboles. Muitos deles estaban amontonados sin recoller. E claro, con isto que fixo cago que veo, pues levou-os. Entonces hai unha cantidade inxente de material orgánico, de árboles, de rama, de poblas, de bueno, en fin, pedras, que hai pedras que pesan toneladas, que se arrastraron, vieron bien abaixo, entonces está colasado todo isto. A verdade é que é algo, un panorama que velo da unha desolación, sí.
1: Agora mesmo, calquera información, haberá que remitirse ao Concello. Supoño que darán cabida a conta de, bueno, si quero coller esta carretera como está, que opción me dan, verdade?
0: Sí, bueno, as opcións sí que son coñecidas, porque vou repetir, estes povos, sendo que son uns accesos principales que ahora mismo están inutilizables, teñen outras salidas, que non son tan doadas, que son máis longas, pero teñen salidas. Nos vamos informando de qual é a situación, de que isto está acordado, e cando informaremos de cando quede expedita a vía, pues comunicaremoslo. E vamos comunicando cualquier cousa que sea importante, efecto. Lo mesmo que nos preocupa é o benestar dos veciños, e o Concello de Viana que está facendo eso, non se non tiñan agua potable, levamos de agua ao veciño da Bolsa, non teñen agua de grifo, levamos agora 300 metros de mangueira, veño dali ahora mismo, tamén estaba presente, veu tamén a visitar o presidente da Diputación, esa tarde estuve con o delegado do goberno, es decir, que es como se vivir ali, levo dos días que non salgo desa zona, bueno, é lógico, e non se obriga, non é que menos que tratar a lado da xente para animada, e tratar de solventar os problemas dentro da medida das nosas posibilidades. Repito, hemos solicitado mangueira para que teñan outra vez agua de grifo, agua de momento como teñen que utilizar agua para beber, para poder cociñar, pues facilitamos desde o Concello. Tamén facilitamos facilitamos ao povo de Prado Cabalos unha pala, por nosa conta, que están limpando todo o barro que teñen ali acumulado, e mañá vamos a enviarlle outra pala máis pequena para que entre nos baixos onde non entra a pala grande, para que ajudarlos a validar. E tamén vamos a levar mañá unha motobomba que vai con agua a presión para tratar de quitar todo o barro e que deixar perfectamente ben as ruas de Prado Cabalos. E no tema da Buza, que ten actuando son palas da Diputación, porque esa é competencia da Diputación, están actuando aí palas, porque eso sí que é mover moitos cantidades inxentes de material, que é moi pesado, e eso estamos facendo de tal maneira que poda agua, se mova a chover, que poda escorrentar perfectamente ben, sin entrar moito en detalle, porque o que queremos é que veñan a xente que teñen seguro das súas casas, para que veñan aí a facer a valoración, e tamén que veña o consorcio de seguros para tratar de facer valoraciones e indemnizar os veciños. Por tanto, temos que actuar con maneira moi prudente nas partes que son de vía pública, e ver que os veciños pues, vayan primeiro dando parte dos aos seguros, para que unha vez que estén valoradas e peritados podamos axudarles a limpar. Esa é a situación.
1: Pois esta é a situación que detalla perfectamente, moi ben explicado, o señor alcalde de Viana do Bolo, don Germán García Ávila Arias. Xa por último, algo que teña que comentar. Bueno, xa temos ido verao a volta da esquina. Claro, supoño que Viana recibirá moitísimos visitantes.
0: Así é, tem moitísima xente que está fora, non? Tanto no estrangeiro, como un país como en outras provincias de aquí de España, sobre todo na zona do País Vasco, de Cataluña, etcétera. E a xente retorna aos povos a disfrutar do verán, entonces esperemos que pa entón, que sobre todo é forte a partir de mediados de xulio ou de agosto, teñamos solucionado por lo menos a maior parte do problema para que poda estar nos seus povos, ter a súa agua corrente, ter a súa agua bebible para cociñar, teñan a luz, habilitamos a luz, que se habían quedado na bolsa sin luz, e dixeron que esas tiñan luz. Bueno, es tratar de que as infraestructuras estén da mañana posible, pero hai conscientes de que moitas infraestructuras van a tardar muitísimos meses, muitísimo tempo en poder volver a estar outra vez expeditas.
1: Pues quedo ben aclarado as palabras, repetimos, don Germán García Vilarias, alcalde de Viana do Bolo, e vamos a meter a pata Viana do Bolo aquí na provincia de Ourense. Nada, son cosas do directo. Moitas gracias por atender a Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia, e esperemos falarnos para a próxima vez falando de tema cultural, de tema de festa, de tema lúdico, por lo menos para alegar un poquinho pues, a vida, os veciños e veciñas do seu concello. Moitas gracias.
0: Así é, hai que pasar este mal trago, e despois das cousas mal veñen a boas, e volves a caer, e da vida isto que era levantarse.
1: Moitísimas gracias, señor alcalde de Viana.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

Aquí de Nativo Una Onda temos que dedicar esta seguinte canción a toda a xente que nos está escoitando. Sempre estamos xunto, temos que celebrar algo, por eso esta canción é para todos e todas vos.

A esa cabeciña que non fai máis que pensar en ti e tamén en ti. ¿En dónde? En Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Por certo, onde están as mulleres que escoitan Si Radio Ourense?

veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer: pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: 5 en Portugal. Si sí, Radio de Galicia, siempre o teu carón.
1: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Segue agravándose o balance humano dos terremotos que sacudiron o norte de Venezuela. O goberno venezolano elevou a 589 o número de persoas falecidas, segundo confirmou a presidenta Delcy Rodríguez nun novo balance oficial. Ademais, as autoridades contabilizaron 2.980 persoas feridas e manteñen activadas as operacións de rescate nas zonas máis afectadas, onde numerosos equipos de emerxencias continúan buscando superviventes entre os cascallos. Familiares e veciños tamén participan nas tarefas de busca, mentras moitas persoas seguen atrapadas nos edificios derrubados. Algunhas foron localizadas con vida, pero aínda non poideron ser rescatadas por falta de maquinaria pesada que facilite o acceso. Segundo os últimos datos oficiais, hai 2.227 familias damnificadas e 250 estruturas afectadas ou completamente destruídas. Máis de 48 horas despois dos seísmos, as posibilidades de atopar superviventes redúcese progresivamente, aínda que os equipos de rescate manteñen os traballos sen interrupción. No caso dos cidadáns españois, o Ministerio de Asuntos Exteriores confirmou a morte de 4 persoas, ademais de outras 4 que foron localizadas entre os cascallos. A resposta internacional continúa reforzándose. Polo momento, 16 países, tamén Nacións Unidas, enviaron avións con axuda humanitaria que van a chegar nos próximos días para apoiar as tarefas de asistencia e rescate. Ademais, xa se confirmou que entre as vítimas está a delegada do goberno canario en Venezuela, Isabel Jara. O Concello de Viana do Bolo celebrou un pleno extraordinario no que aprobou por unanimidade solicitar formalmente á Xunta de Galicia declaración de emerxencia pola situación derivada das inundacións que afectan ao municipio. A iniciativa chega unha semana despois da riada que golpeou con dureza 4 aldeas da localidade. As intensas chuvias registradas en poucas horas provocaron unha forte avenida de auga que baixou pola ladeira arrastrando pedras, lodos, entullo e restos vexetais, deixando importantes danos materiais ao seu paso. Segundo explicou o alcalde Germán García Ávila, o goberno municipal agardou varios días a que fose a propia administración autonómica quen impulsase esta medida, pero ante a falla de avances decidiu tomar a iniciativa. O rexedor considera que a magnitude dos danos justifica a adopción de medidas extraordinarias para axilizar os trámites administrativos, mobilizar máis recursos e acelerar os traballos de recuperación nas zonas afectadas. A proposta contou co respaldo de todos os grupos políticos con representación municipal, evidenciando unha posición común á hora de reclamar unha proposta institucional máis rápida fronte ás consecuencias da riada do mércores da semana pasada. Movemento Sumar acadou un acordo sobre a proposta de dirección coa que vai afrontar a súa terceira asamblea, prevista para o 11 de xullo, despois de meses de tensión e enfrontamentos internos. Segundo informou a formación, o novo organigrama chega acompañado dun chamamento explícito á unidade, nun momento clave para o futuro político da organización impulsada pola vicepresidenta do goberno, Yolanda Díaz. A portavoz parlamentaria do grupo, Verónica Barbero, e a secretaria de Estado de Dereitos Sociais, Rosa Martínez, presentarán unha candidatura conxunta para coordinar o partido na próxima etapa. O principal reto inmediato da nova dirección será impulsar as negociacións para concretar unha nova coalición electoral de cara ás eleccións xerais previstas para o próximo ano. Neste proceso, Sumar xa traballa con outras forzas da esquerda estatal, entre elas Esquerda Unida, Comuns e Máis Madrid, co obxectivo de artellar unha candidatura común. A terceira asamblea da formación chega así nun contexto de organización interna e coa intención de reforzar a cohesión do espazo político que lidera Yolanda Díaz de cara ás próximas citas electorais.

0: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.
1: Solo números uno.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A alcaldesa de Marín, María Ramallo, confirmou que unha familia de 4 persoas do municipio de Marín permanece desaparecida despois dos terremotos registrados en Venezuela. Nun audio remitido aos medios, a rexidora explicou que foi o colexio no que estudan os menores quen deu a voz de alarma este xoves. Segundo indicou, a familia desprazárase a Venezuela para pasar uns días co resto dos seus familiares como facían habitualmente. Ramallo sinalou que o concello manterá contacto cos organismos oficiais para tratar de obter información sobre o paradoiro desta familia e seguir de preto a evolución da situación. A alcaldesa tamén trasladou a solidariedade do municipio con todas as persoas afectadas pola catástrofe e asegurou a disposición do concello para ofrecer axuda na medida das súas posibilidades. Como mostra de apoio ao pobo venezolano e ás vítimas dos terremotos, o Concello de Marín convocou un minuto de silencio para este luns ás 12 do mediodía. Por outra banda, o goberno venezolano elevou a 589 xa o número de falecidos polos terremotos registrados no norte do país e situou en 2.980 a cifra de persoas feridas. Ademais, a presidenta Delcy Rodríguez anunciou a militarización do estado de La Guaira, unha das zonas máis afectadas. No caso de España, Exteriores confirmou a morte de 4 cidadáns españois, entre eles a delegada do goberno canario en Venezuela, Isabel Jara. Outras 99 persoas seguen sen ser localizadas, mentras os equipos de rescate intentan acceder a 4 españois atrapados baixo os cascallos. O caso Plus Ultra entra nunha nova fase xudicial coa ofensiva da defensa do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, que solicita a nulidade de boa parte da investigación desenvolvida ata o momento. O escrito presentado pola súa defensa, encabezado polo catedrático de Dereito Procesual, Víctor Moreno Catena, cuestiona prácticamente todas as actuacións consideradas esenciais na causa, especialmente o material achegado polos informes da Unidade de Delitos Económicos e Fiscais, a UDEF. Entre os principais argumentos da defensa figura a impugnación da procedencia e validez de mensaxes de WhatsApp e conversacións gravadas entre terceiros, ao considerar que poderían vulnerarse dereitos fundamentais na súa obtención, análise e difusión. A petición supón un desafío directo á institución dirixida polo magistrado da Audiencia Nacional, José Luis Calama, que ata agora sustentou a investigación sobre un amplo conxunto de indicios e probas documentais. A defensa de Zapatero mantén a súa liña de negar calquera actividade delituosa e apela ao dereito á presunción de inocencia, mentras a causa segue tamén marcada pola polémica xerada arredor das xoias localizadas na caixa forte do despacho do expresidente, un elemento que incrementou a repercusión política e mediática do caso. Agora será a Audiencia Nacional a que deba pronunciarse sobre a validez do material probatorio e sobre o alcance da investigación. A abogada Miriam González Durantez registrou un novo partido político, un paso que, segundo fontes do Movemento España Mejor, responde por agora a un trámite administrativo. A decisión sobre unha posible participación nas eleccións xerais previstas para o ano 27 non se abordará ata despois do verán. González, fundadora de España Mejor e muller do ex viceprimeiro ministro británico Nick Clegg, leva anos impulsando iniciativas orientadas a mellorar o funcionamento das administracións públicas en España, especialmente en ámbitos como a transparencia e o bo goberno. A letrada desenvolveu boa parte da súa carreira profesional en Londres e tamén residiu en Palo Alto, en California, antes de centrarse neste proxecto de carácter cívico e institucional. Entre as principais iniciativas promovadas por España Mejor figura o Código Ético con 99 medidas, remitido no ano 25 a unhas 400 institucións de distintas sensibilidades políticas. Segundo o movemento, ningunha delas formalizou a súa adhesión. Unha das propostas máis destacadas deste documento recolle o compromiso de que as administracións e os seus responsables políticos non mintan deliberadamente ao Parlamento, seguindo como referencia o Código Ministerial Británico. O rexistro deste novo partido abre a porta a unha eventual entrada na política institucional, aínda que polo momento non hai unha decisión definitiva sobre a súa presenza electoral.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas, benvidas, benvidos ao repaso cultural da fin de semana. Non teman, non imos extendernos moito, nen tan sequera tocaremos o aluvión de festas que se celebran pola provincia. Diso encárgase o noso compañeiro Álvaro DJ Tibu todas as mañás. Entrados no mes de xullo, vai ter moito traballo. Sabemos que a el gustalle, é un home que vive para a festa e o show.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Imos comenzar no Concello de Ribadavia, onde este sábado continúan enmarcados no proxecto de dinamización comercial Vilas Vivas os obradoiros de oficios artesanais en dúas quendas de mañá e tarde. Desde as 11:30 da mañá e durante 3 horas, a coruñesa de Ames Sandra Betanzos, de Amor ao Teu, imparte o obradoiro de estampaxe de panos de algodón tradicional cunha técnica que consiste en transferir un deseño a unha superficie aplicando pintura a través dos ocos recortados nun modelo. Xa pola tarde, o horario será de 4 a 8:30. Como é habitual, estes obradoiros impártense na Casa Artesanía de Galicia, no primeiro andar do número 2 da Rúa Banda Alira de Ribadavia. Tamén é interesante para moitos de vostedes a charla que vai ter lugar o martes 30 de xuño na Casa do Concello de Ribadavia. Ata alí achegarase o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez, para facernos saber das axudas que ofrece a Xunta de Galicia para a rehabilitación de vivendas co obxectivo de atraer persoas traballadoras e crear futuro nos concellos galegos de menos de 20.000 habitantes. Será, como lles digo, o martes 30 a partir das 11 da mañá.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Bueno, falábamos de que non íbamos tocar as festas, referímonos ás tradicionais, porque sí temos que atender á reivindicativa do Orgullo 2026, Orgullo de ser libres de amar. En Xinzo de Limia, este venres a partir das 8, co faladoiro pola diversidade, un espazo para o diálogo e a reflexión no Salón de Plenos do Concello, e tamén o sábado a partir das 9 da tarde na Praza Maior coa festa LGTBIQ, coa Disco Móvil Space e a lectura do manifesto oficial e entrega de pañoletas conmemorativas. Lembren, en Xinzo, nunha vila libre e diversa. Non falta unha fin de semana sen cita para o deporte solidario. Desde Verín anuncianos tamén a andaina solidaria da Cruz Vermella que terá lugar este domingo 28. A saída será ás 10 da mañá desde a Praza da Merced, cun percorrido de 8 km e cun avituallamento ao remate. Está organizada polo Concello e a Cruz Vermella en colaboración con Multisport e a Asociación de Sendeirismo Ruta das Augas. A inscripción custa 8 euros. Poden facela a través do número de teléfono 600-4100-18, 600-4100-18. Inclúe un boleto para o sorteo de ouro da Cruz Vermella. Os menores de 12 anos participan de balde e recibirán un agasallo conmemorativo. En Verín, este domingo, a andaina Cruz Vermella, saudable e solidaria. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22:30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Segue agravándose o balance humano dos terremotos que sacudiron o norte de Venezuela. O goberno venezolano elevou a 589 o número de persoas falecidas, segundo confirmou a presidenta Delcy Rodríguez nun novo balance oficial. Ademais, as autoridades contabilizaron 2.980 persoas feridas e manteñen activadas as operacións de rescate nas zonas máis afectadas, onde numerosos equipos de emerxencias continúan buscando superviventes entre os cascallos. Familiares e veciños tamén participan nas tarefas de busca, mentras moitas persoas seguen atrapadas nos edificios derrubados. Algunhas foron localizadas con vida, pero aínda non poideron ser rescatadas por falta de maquinaria pesada que facilite o acceso. Segundo os últimos datos oficiais, hai 2.227 familias damnificadas e 250 estruturas afectadas ou completamente destruídas. Máis de 48 horas despois dos seísmos, as posibilidades de atopar superviventes redúcese progresivamente, aínda que os equipos de rescate manteñen os traballos sen interrupción. No caso dos cidadáns españois, o Ministerio de Asuntos Exteriores confirmou a morte de 4 persoas, ademais de outras 4 que foron localizadas entre os cascallos. A resposta internacional continúa reforzándose. Polo momento, 16 países e tamén Nacións Unidas enviaron avións con axuda humanitaria que van a chegar nos próximos días para apoiar as tarefas de asistencia e rescate. Ademais, xa se confirmou que entre as vítimas está a delegada do goberno canario en Venezuela, Isabel Jara. A xustiza investiga a morte dunha muller que residía nun centro asistencial de Bóveda despois de sufrir unha presunta agresión no interior das instalacións. O xulgado de primeira instancia de Monforte mantén aberto un procedemento para esclarecer as circunstancias nas que se produciron os feitos. O suceso rexistrouse o domingo nunha residencia especializada na atención a persoas con grandes discapacidades físicas, situada nas proximidades da capitalidade municipal de Bóveda. A Garda Civil trata de determinar se a vítima foi agredida por outra muller, tamén interna no centro. Segundo a información facilitada, a falecida apenas tiña movilidade nin capacidade para comunicarse. Cando o personal da residencia detectou o ocurrido, solicitou asistencia médica e alertou a Garda Civil. Unha patrulla desprazouse pouco despois ao lugar e identificou a sospeitosa, mentras a vítima era evacuada con vida ao Hospital Público de Monforte. A muller faleceu días despois, mentras permanecía ingresada no centro hospitalario. A residencia na que vivían as dúas é un dos poucos centros deste tipo existentes en Galicia para persoas con discapacidade física severa. Conta con capacidade para 114 residentes e as súas prazas están concertadas coa Xunta. A Garda Civil continúa coa investigación. Unha muller resultou ferida despois de declararse un incendio na cociña da súa vivenda, situado no lugar de Pozo Negro, no concello de Moaña. O 112 Galicia recibiu o aviso ás 14:40 horas, despois de que un particular alertase de que a cociña da casa estaba a arder. Segundo indicou, todos os ocupantes xa se atopaban no exterior da vivenda, mentras comenzaba a sair unha importante cantidade de fume do inmoble. Dende a central de emerxencias mobilizáronse de inmediato os bombeiros do Porriño, o Gués de Mos, a Policía Local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Unha vez no lugar, os equipos de intervención solicitaron tamén a presenza do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 ao comprobar que unha muller sufrira queimaduras nas mans. Despois de rematar os labores de extinción, os equipos de emerxencias confirmaron que orixe do lume estivo nunha tixola que quedara o lume. Como consecuencia do incendio, gran parte da cociña resultou seriamente afectada polas lapas. A muller ferida foi finalmente trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedad de carnes y además pescados. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ello acompañado de grandes viños como Da Casa, Divino Rey en Barrica o Castro Rey. Pedir, también o podes hacer. Pedir para elevar, asados, ensaladillas, rotis y demás comidas ao grill. Esperamos en la entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Disfruta da cultura.
3: Que tal? Moi boas, benvidas, benvidos ao repaso cultural da fin de semana. Non teman, non imos extendernos moito, nen tan sequera tocaremos o aluvión de festas que se celebran pola provincia. Diso encárgase o noso compañeiro Álvaro DJ Tibu todas as mañás. Entrados no mes de xullo vai ter moito traballo. Sabemos que a el gustalle, é un home que vive para a festa e o show.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Imos comenzar no Concello de Rivadavia, onde este sábado continúan enmarcados no proxecto de dinamización comercial Vilas Vivas os obradoiros de oficios artesanais en dúas quendas de mañá e tarde. Desde as 11:30 da mañá e durante 3 horas, a coruñesa de Ames Sandra Betanzos, de Amor ao Teu, imparte o obradoiro de estampaxe de panos de algodón tradicional cunha técnica que consiste en transferir un deseño a unha superficie aplicando pintura a través dos ocos recortados nun modelo. Xa pola tarde, o horario será de 4 a 8:30. Como é habitual, estes obradoiros impártense na Casa Artesanía de Galicia no primeiro andar do número 2 da Rúa Banda Alira de Rivadavia. Tamén é interesante para moitos de vostedes a charla que vai ter lugar o martes 30 de xuño na Casa do Concello de Rivadavia. Ata alí achegarase o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez, para facernos saber das axudas que ofrece a Xunta de Galicia para a rehabilitación de vivendas co obxectivo de atraer persoas traballadoras e crear futuro nos concellos galegos de menos de 20.000 habitantes. Será, como lles digo, o martes 30 a partir das 11 da mañá.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Bueno, falábamos de que non íbamos tocar as festas, referímonos ás tradicionais, porque si temos que atender á reivindicativa do Orgullo 2026, Orgullo de ser libres de amar. En Xinzo de Limia, este venres a partir das 8, co faladoiro pola diversidade, un espazo para o diálogo e a reflexión no Salón de Plenos do Concello, e tamén o sábado a partir das 9 da tarde na Praza Maior coa festa Elega TBIQ, coa disco móvil Space e a lectura do manifesto oficial e entrega de pañoletas conmemorativas. Lembren, en Xinzo, nunha vila libre e diversa. Tamén a vila de Verín convértese na xornada deste venres nun punto de encontro para a música e baile tradicional a través do proxecto As Pegadas do Baile, unha iniciativa de Artur Puga e a Escola 6x8, que converten a vila nun dos primeiros lugares en incorporar unha innovadora proposta que busca achegar o baile tradicional galego á cidadanía mediante a creación de espazos interactivos onde se representan os pasos de baile no chan mediante unha secuencia numérica que permite ás persoas seguir as indicacións e aprender os movementos de baile de forma intuitiva. Cada instalación incorpora tamén uns códigos QR que permiten ampliar a experiencia con explicacións en vídeo relacionados cos distintos pasos e ritmos tradicionais, por exemplo, a muiñeira e a xota. Moi interesante, señoras e señores. Unha gran innovación cultural. Participen, e para todas as idades. Divertiránse e aprenderán do patrimonio galego inmaterial dun xeito sinxelo, promovendo a divulgación e a transmisión do baile tradicional. Esperannos na Praza de García Barbón este venres a partir das 9 da tarde coa foliada Super 8, un obradoiro de baile tradicional, e a partir das 10 xa coa gran foliada concerto que teñen preparada. Non falta unha fin de semana sen cita para o deporte solidario. Desde Verín anuncianos tamén a andaina solidaria da Cruz Vermella que terá lugar este domingo 28. A saída será ás 10 da mañá desde a Praza da Merced, cun percorrido de 8 km e cun habituallamento ao remate. Está organizada polo Concello e a Cruz Vermella en colaboración con Multisport e a Asociación de Sendeirismo Ruta das Augas. A inscripción custa 8 €. Poden facela a través do número de teléfono 600 4100 18, 600 4100 18. Inclúe un boleto para o sorteo de ouro da Cruz Vermella. Os menores de 12 anos participan de balde e recibirán un agasallo conmemorativo. En Verín, este domingo, a andaina Cruz Vermella, saudable e solidaria.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

arrancamos esta edición número 55 do Galo Vermello en Si Radio, escoitando a Exeria. Esta canción como un xove é unha canción que pecha un ciclo de varios sinxelos publicados pola banda e que promete unha nova edición de grabacións que en breve saltarán a publicación e poderemos escoitar neste Galo Vermello. Seguimos, pois, agora vamos con Zabala e das Cruces.

así de irreverente vai esta noite. E claro, entre a irreverencia, pois tampouco temos que dar un paso atrás. Damos un paso adiante cun trío barcelonés chamado Hostia Pedagógica e este adianto do seu novo disco debut, Estás Roto.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Hay que matar al patrón.
1: E seguimos. Esta vez imos a unha poboación moi pequena chamada Quintana de la Serena, en Badaxoz. E aí atopamos unha banda que xa levanos facendo as cousas ben, chamada The Buzzsox, e que no seu disco, no ano 2026, atopamos este Store and Say My Brian.

Cando falamos de rock and roll, tamén algo de punk, hai obligatoriamente que pasar por Suecia, un país que das unha patada a unha pedra e salen bandas por todos os lados. Aí naceron os Hives, aí vamos a extraer un tema do disco do 2025 titulado Roll Out the Red Carpet.

0: E aquí seguimos nesta edición número 55 do Galo Vermello, nesta noite escura e tenebrosa onde vai a chegado o noso espírito para escoitar máis música diversa no Galo Vermello. Xulio, seguimos nesta terceira ronda. Non, así non vas a poder falar porque estás muteado. Prova agora.
1: Agora vamos a falar dunha das bandas emblemáticas deste país. Vamos a falar de Los Enemigos, unha banda con 40 anos de trayectoria e que sigue facturando cancións bonitas, que sigue traballando no estudio e que sigue facendo cancións chulas, cancións chulas. E de aí ven este título do ano 2026. Escoitamos cancións chulas.

Aquí no Galo Vermello somos moito de conexións. Vamos a falar dunha que chama atención, unha conexión Madrid-México, do cantante madrileño De Pedro coa cantautora e compositora mexicana Vivir Quintana, que a comenzos de o mes de maio de 2026 xuntáronse para gravar esta fermosa canción titulada Tercos, Los Tercos.

0: www.conexiondance.com.
1: Conexión Dance.